ne tenê axaftina telefonî ye. Hezkirin ne tenê 24 saetan li cem hev bin. Hezkirin ew e ku mirov bikarve di dilê xwe de bijîne. Hezkirin ew e ku mirov bikarve di binbarê hezkirinê kevin.

Bele cana min, dîsa baran dibare wek berî, lê vê carê li kola

çîrokekê ji min re bêje Tamara. Bila hemû lêstkên zarokatiya min di nav de hebe. Bila jiyana xortaniya min di nav de hebe. Bila heyva çardeşevî ku gerdena ew bi morî mircanan diçin hilî di nav de hebe. Çîrokekê ji min re bêje Tamara. Bila hemû xweşî û nexweşiyên evînî di nav de hebe.

îro min xewnek dî xewneke re şûtarî min didî dayka min ji min dûr diket min qîr dikir hewar dikir bang dikir min digo dayka min neçe neçe min tenê nehêle min tenê nehêle li vî warî li vî welatî ji xeynî te kesekê min tunîne were dayika min were dayika min were ruh û canê min were dayika min

بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد ليس

تبدلونه إن الله سميع عليم فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح

وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم.

خير وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا

0: baş, roj baş, gelî gudarên roniya rojê, hûn çavanin, hûn başin, hûn bi xêr hatin ser çavan, ser seran. Ez Şebnem Yusufî.
1: Ez Hesen Ortaç, hûn ser sera ser çavara hatin, xêr hatineke ejil ve bikim, û bi vî awayem roj û saet û demên xwe, yên bi hevra, yên roniya rojê, yên li ser ku niha jî em li ser ênê li ser TRT Kurdî Radyo yên hevra parve bikin û derhêneriya me ya teknîkî îro dam rû uzun dike heta di saetan em ê bi hevra bin îja stranên we, mesajên we, peyamên we, gotinên we, yên ku îno jû îro hûnê ji me re bêjin em ê yek bi yek li wan jî binêrin lewra kî li ku derê be hûn ser sera ser çavara hatine niha frekansa me dilê me yek e.
0: Em ê bi hevra bin heya du saeta îro destpêka hefte ye, rojeke nû ye. Ez ji bo hefte bû ve hefteyekê xweş û geş û pir bi kelecan ji xwedê dixwazim. Bila dilê me xweş be, rengê me, rûyê me geş be. Em bi hevra gotinên xweş û baş bikin. Heya daviya hefte em ê bi hevra bin careke din, yanî me hefteyeke ye ji îro ve. Rojê du saeta ji saet heştê heya dehê em bi hevra ne. Ekî ba me ya roniya rojê êdî mezin bûye. Tinê xebatkarên wê derînînin hûn guhdar jî bi sedan hizar belkî kes me guhdar dikin. Ji me re hûn peyamên xwe dişînin, dengê xwe dişînin. Em ê piştî bîsteke din adresên xwe ji we re parve bikin.
1: Belê û bi vî awayî herin straneke xwe ya xweş guhdar bikin îja ew stranên xweşî ew ê li du hev werin. Nexwasim yek hûn dixwazin kam herin destpêkeke xweş bikin lewra guhdarên me niha mesajên xwe êdî dişînin û diherikînin wey saeta xweş destê wesa bikin.

0: Îjan gotarên aziz em lêbnêrin du wext û demeke me ya îro de çûbiye çûnebiye û ev wext û dem çawa em hinekî lêbinir şeva mewlûdê îro yek jiwana şixo guhdarê me jî maşallah taqîm bikin xweşikayî me mewlûda we pîroz kir lewra vî zemanî vî wextî pêxemberê îslamê hezretî Mihemed hatiye dinê û vî awayî Ayeta ku hatiye gotinya bi taybet li ser wî ku dibêje me tu ji aleman re tenê wekî rehmet şandiye. Îşa di roj û demên bi vî rengî de helbet xêr û hesenat bi qat û qat xêra wan heye Xwedê ji aniha de qebûl bike. Dîsa wekî rojeke îro di 1932-yan de zimannasê Kurd Ordîxanê Celîl hatiye dinyayê. Îja ev Ordîxanê Celîl kî ye guhdarên ezîz? Lewra dibe ku em pir wî nizanibin lêberê ew di 1932-yan de û çêbî hatiye dinê di 1007-an de jî rehmet kiriye jiyana xwe ji destaye. Ew û malbata Celîla Celîlê Celîl û wekî din jî gelek kesê din li ser Cîrokan li ser kilaman li ser stranan wekî ku aniha wan stranên ku em lê dixin pirê wana wî berhev kiriye û bi vî awayî jî çîrokan berhev kirine xebiroşkan berhev kirine û heta gelek tiştên ku di nava gel de hatine gotin heta ku bi memûzînê wanha jî berhev kirine û tevveka niha îdî bi xêrê wan em dizanin bê di nava xelqê de di nava gel de çawa hatiye gotin wana tevî Em li ser wan berhevokê wan em dizanin. Ji ber vê yekê muhîm û girîng e û ji bo zimanê me, ji bo zimanê Kurdî xebateke bi vî rengî ya hêja kirine.
1: Gutiye selamun aleykum, roja ve sibaha ve bixêr be. Ez Mehmet Tokmak ji Adana'yê diçim bo Hatay Rêhanliyê. Ez ji ve Emîn Erebanî dixwazim strana zalim Aynûr eger hûn dibêje li der lêxin ez ê pir kêfxweş bibin bila ew strana bêbû hemû xebatkarên TRT Kurdiyê temam bira serçavê min serserê min tu riya te vekirî be înşallah em ji te re dibêjin ku xêr û bereket jî di gel te de be.

0: İjan slavên ve yên ku hatine guhdarên aziz em li wan binêrin maşallah em pêre bijî çi qas de em bigihîjne ew qas min xweş dikin ew qas min geş dikin bi rastî siba we bi xêr ve gotiye em vês bêzû derin îşê xwe em ji diyar bekirin ji kerema xwe ji me re ji bo bi xaltiyê min Evdirehman stranekê eger ku deynin serê mê gelekî spas bikin û ji niha de jî gotiye silav û rêz mihemed bi vê awayî silavê xwe şandiye ji me re Saatay xoş.
1: O dengi ve jî em guh da bikin.
2: En xoş ka şebnem, kancila ve ya mevluge piroz be, mübarek be. Hun gina ve xeyr xoşiye ke ben tiba ve bixeyr be. Ez jim yergin ez gerke, jı gundi şavalet, bina be xoy kürki, jı gundi soğuk koyi sinan. Ez jı hamit qara demin strana mishkor di bu gülek, ez jı bu dayıka xo Fatma xanım dukhazım. Ew gelek jim hazdike, ez jı hazdike misina be xoş bir jere düşünüm temedeste ve ev ve strana jı boğun dukhazım. Hun kanım benim sarra diyor, emek hep xoş bin. Ez uyu emin hal ve gudarsın, den baş.
1: Vay ser çava ser sera birayê me yê pir kubar û nazik em jî tên destê xaltîka Fatmayê berê xwedê ji bîra min neçûye te carekê navê dayîka xwe got ez her roj dibêjim
0: Saet xweş îja ji bo keke me Sînan jî ku ji bo vê xweşî û delaliya wî bi rastî em jî spasiyê xwe bikin û hem bi vê awayî em bêjin hem rastirast her roj ew jî bi me re wekî em bêjin ekîbeke xweş em çepkekê ji bo wî lêxima newsa belê saetayî xweş be û destê wî sax be da ku em vê yekê dikarin bi hev re bibînin û guhdar bikin belê belê Sînan

nejah û biyawayî ji hemû guhdarên xwe re jim silavê xwe careke din birê dikin dişînin kerem silavê xweşan diye gotiye roj baş niha bi kêf û xweşî me guhdar dikin şaredariya mûşê bêje ku ji xebatkarê wan re û operatorên ku hene û şoferên me bi taybet gotiye ji wan re bila qewet be û gotiye ji wan re jî weşan xweş gotiye em jî hemû şaredariyan re kesê ku niha me guhdar dikin kesê ku guhê wan me ne kesê ku guhê wan me ye û çavê wan li rêya wan û karûbarê wan e saeta xweş destê wesax ve guhdarên ezîz

0: Gutiye roj baş, roniya roje, silavın min keke Hasan Xuşka Şebnem, ez Ahmet Doğan. Do Beyazite di belediye de me dibêje ez ve bi keyfo kelecana ki yekcar zeyde takip dikim, gohdar dikim. Ez dixwazim ku strana drezê de vere ji bo hemû xebatkar û guhdarên TRT Kurdiyê careke din hemiya bi rêzdarî ve silav dike dibêje rê rê yani rûniya rojê wey ser çavê min ke ku ser ser sera.
1: Ja ev navê re rêj me hediye di me çekin me xoşkayî jî em el hev bînin a gudarên aziz lewra kengî ku me vêna çêkir jî em ê wiha tiştekî xweş bi hev re deynin lewra em ê wekî ku patenta wê jî bisînin keke me vî awayî careke din xistiye bîra me saeta te xweş keke min yê ahmed mala te ava û benê guhdarên aziz em dibêjin her kes li ser radyoyê xwe me guhdar dike lêbelê TRT dîne jî heye wekî din TRTkurdî.com jî heye eger cara wina di erebê xwe de binya jî kesê ku vî awayî me guhdar dikin jî hene dibêje ku roj baş keke min dibêjin ha dîsa me TRT dînleyê vekiriye û dibûr de em we guhdar dikin Slav û hezkirinê xweş me re şandine wey ser sera ser çava re dibêje ku niha em bi awayekî zindî ve guhdar dikin û dibêje ku qet hema yan li dibêje hazirya me heye niha mêl teyarê siwar bin lê belê dibêje him li hewayê hem jî li erdê em li her cî we guhdar dikin roniya rojê gotiye wey saeta te xweş bi rastî ji gelekî kêfxweş im ku te vêna got heyra em zanim ku dengê me diçe asîmana lê belê rastirast jî wa çiye heta asîmana û heta ku îdî dengê me çû hev heyra qewet be ji we re û oxira we jî axirê ve çil hewayê çil erdê çim jî li behrê

0: û dengê me bi her awayî bixweşkî bidelalî bigîje hev gotarên aziz saeta xweş gotiye silav ji we re siba bi xêr be sînan altin da niha dibêje ji edenê derim heta Erzurumê û ez ji Mihemed Arif Cizîrî zediyê dixwazim û vê stranê jî dişînim ji xelqê Hîlwanê re û ji Hîlwanê re silavê xweşan diye wey saeta te xweş birastî hem reya te dirêje û hem jî ji ber ku te Mihemed Arif Cizîrî te stranek jê xwestiye ez gelekî spasiya te dikim ez çepikekê ji bo te zkarim lêxim tê bêjî çima binêre ev stranên me yên klasîk ev stranên me yên kevn û yê kevnare yên ku ha di şert û merceyên gelekî zor û zehmet te hatine çêkirin hatine danîn lê belê ew îdî klasîkê me ne ew îdî rehê stranên kurdîn heyra
1: ev ji me re ji dibin nasnameyê jî ez bixwe gelek mesela kelîmeyên peyvên kurdî û yanî saxbûna zimanê kurdî ji van re dinasim bi van re ez hem hîm bûme hem jî nasyariya min ser van zêdetir bûye ka em guhdariya dengekê bikin
2: Boz baz, belxir, tevet bezvara keke Hasan, Mustafa, Şenem. Beli abjit ben, ev, Tana Kuzkara Kırdiyari, Amare me, Ferhat'a, abjit Sabu Reze, Hocerat Bezen, Mali Hava, o, Karat Bezvara.
1: Vay ser çava, İran ser sera.
0: Bi vi avay u denge xoş xoş xoş qeyd dikin ya. Deste ve sağ ve brasiji. Ev denge kun qeyd dikin keke min malata ava. Tam ji du vaxte ve de tam ji de qarare ve de u hamid beşin pisi saniye qeyd bikin. Bist si çirk, bisi keli. Un qeyd dikin u hadi şinin xoştre, baştre halu ahvali hev vi avay am jhev. Fam dikin de bizin le bele strane kunjit qwasin awana دور بدور ام دخنه رایزه شخواه پلی لیسته که خواهش تام شیم بیشت لگورا رونیا روشه لگورا رونیا چا بخواه شخواه محاضر و آماده دکه

0: Vanlı Recep jimere mesaj şandiye dibêje birey Hesen Xuşka Şebnem ez sibah ve bixêr dînim qendîla ve jî mubarek be dibêje TRT Kurdî hemû viyê vê guhdarên vê ji hemûyan re bi tevahî silavan dişînim ji İzmîrê Vanlı Recep xwastiye ku em ji bo vê ji Nevzat Çiftçî stranekî lêxin dibêje ez ê pir kêfxweş bim ya bibûre bira ku me dereng mesaja te dî bila ser çavê min sersera gelek spasiya te dikin te her hebî
1: saeta te xweş û vê awayî mesaj û peyamên we yên ku carna em bêjin hîntî û hal ber destê me diseknin diseknin wext du dem di ser re çe ve çaxê careke din têxin bîra me ji kerema xwe da ku careke din em lê binêrin û bixwînin mesajê we jî bi vê awayî gelek gelek têne ber destê me û em bibêjin saeta we xweş guhdarên ezîz gotiye selam aleykum keke hesan xwişka şebnem ez programa we gelekî hez dikim û mevlûda we jî bi xêr be ji ma re dibêje kilameke dewrîm çelîk eger hûn lêxin me gelekî spasdar bin lê dibêje çi ez zehf ez ê memnûn bibim lê vê kilama hûn lêxin jî bila ji bo heskiriya min be ji bo wê lêxin dibêje wey saeta we xweş ji bo vê eşq û heskirin û evîndariyê Belê guhdarên ezîz îja îro ro em ê çi bikin çi xeber bidin xeberdan û axaftina me sohbet û mihebeta me em hinekî ji xwe re sporê têxin navê ew spora ku hinek jê direvin hinek naxwazin behsa wê bikin û hinek jî êdî heyat û jiyana wan bûye spor heyra em ê çi bikin û çawa bikin em ê çawa ji nav vê meselê derkevin
0: û hin kes jî dibêjin hema destpêka hefteyê ez jî dest pê bikim yanî roja dişemê de ez ê yekcar vê rojê heya davî emrê xwe jî dest pê bikim
1: ew dişem ev dişeme gelo kî vê sozê ji xwe re daye tam jî wextekî wisa em bêjin havîne hewa xweş e jiyan xweş e îdî meriv dixwaze ku em bêjin xort û ciwan yan jî em bêjin mêr dixwazin ku kasa çêkin û jin jî dixwazin wiha bi bedenekî li gora dilê xwe cinên li gora dilê xwe li xwe kin
0: îca îro ew roje em silavan van jî dikin û em hêvî dikin ku hûn rabin ser xwe
1: belê ew spora wê kengî dest pê bike spora ku hûn bêjin lê tenê behsa vê sporê jî nakin heyra em behsa hemû spora dikin di dinyayê de çend spor hene îca ka werin guhê xwe bidinê

0: Aziz û Heja, hûn çawa nin, hûn baş in di daviya. Bername de yani hem hedi hedi berev daviye dibin. Destê me ve naqediye ji ber vê yekê hê çarekeke me heye. Bila em vê çareka xweşî bi xweşî biqedînin, bi dengên xweş.
1: Bele, bele, saata xweş û bi vî awayî mesaj pe min we yên ku ji me re ji şandiya bi rastî we gelekî gelekî me ji tabdî deng jî em ê qaskî be qaskî şûn em ê deng jî guhdar bikin destê we sax ve lê belê ka behsa spor û em bêjin jihatîbûna xwe kesê ku dike hene newsa û saeta xweş Abdullah hêvî dikim ku digîştî bersiva xwe heyra bîstektinê me xalxalokê jî em ê lêxin deja tam jî em ê ji hev fehm bikin ez barim Dibêje silavê xwe ez ji we re dişînim û dibêje ku ez perê xwe ji bo mehekî didime salonên sporê û dibêje ku di mehê de carek ancak ya diçim ya ez naçim. Aştar dibêje zamanê mi ji çênabe qendîla me jî bi mubarek kiriye şevîn wallahî te tiştekî xweş gotiye hema bêje kesê ku qerar

0: Kara spore û salonê daye belkî ji sadî notu notu ne tiştê wisa hatibin serê wan û ez nizanim lêbelê tir biqey meriv karê vêna çareser bike heyra em karin îdî hal û wextê vêna çêkin heyra nebû em ê îdî heftanê çêkin ya jî em çabkin em herin rojane heyra me bêjin binêrin gavaz hatin ez ê rojane perê xwe bidim ji min mehane û salane pere nexwaze heyra
1: Axir bana tiştekê çawa kiriye yanî anîne ji bû ku tu berdewam hin kes dizanin li çavê te dinêrin dizanin ku tu ev nakî yanî tu nayî tu yê mehekê bêyî tu yê du meha bêyî êdî tu dewam nakî vana tînin çi dikin mesela pere zêdetir distîne ji te re kampanyayekî vedikin dibêjin mesela di kampanya
0: Erzanî li vir danî
1: Erzanî ye
0: Erzanî li vir danî lê hal bike ew Erzanî perekî
1: mesela dibêjin tu yê perê şeş pênc meha bidî lê tu yê şeş meha werî zaten jixwe ew dizanin ku tu tenê du meha biçî
0: çawa zanin heyra çawa zanin şevîn ew yê perê ji te stan dinya dana wisa got li zora miçû heyra
1: ya hatiye serê min ji ber vê ez dizanin mijî ew tecrubeyeke wisa heye
0: çiqet tiştê nexweş çiqet tiştê tirş û tealin heyra van tişta Belê gotiye eger ku stranê em bixwazin hûnê lêxin gotiye zîlan vyayê silava şandiye wey ser sera ser cewa tabî heyra me lêxin û tinebejî me têxin rêzê û bi vî awayî hemû stranên kurdî em ê li cem xwe li ba xwe kom bikin da ku hebo hebo yek bi yek em kêf û lezzeta xwe ji hemû stranên xwe bistînin ji ber vê yekê jî îdî em ê hevin heyra ne ciya eybê ne ciya şermê stranên xwe bixwazin heyra û da ku em jî zingezingê ji van çika bînin ji van haparlor û mikrofona bînin

Gudarên Aziz, îro 24 tebaxa 2026 roja Duşemeye. Di TRT Kurdî Radyo'ya da bültena saat dihan dest pêkir. Ez Abdullah Koçalım. Civîna ewila lijneya şopandina Tirkiya bêterror îro ye. Alîkarê Serokkomar Cevdet Yılmaz dê civînê bi rêve bibe. Vezîrên Edalet, karên derve, karên navxweyî û parastinê, hevî Serokê Teşkilata Saloxgeriyê, sekreterên Serokkomarî û lijneya ewlehiya Netewî dê tevlerin. Alîkarê Serokkomar Cevdet Yılmaz got niha hevsengiya dinyayê bi lez diguhere, istiqrar xira dibe. Di vê rewşê de qîmeta behrên me zêde dibe. Lijneya Koordinasyona Aboriyê îro li Beştepê civiya. Mijara sereke guhertina programa demnavîn bû. Teknofesta Behr û Behrevaniyê xilas bû merasîma dawî li Gölcükê li fermandariya Behrevaniyê hat sazkirin. Alîkarê Serokê Giştî û Berdevkê AK Partiya Ömer Çelîk got, berê dixwastin em di sanayiya parastinê de hewceyî dewletên din bin. Lê Serokkomarê me-yê rêzdar ew wesayat xira kir. Şoreşeke xwebaweriyê pêkanî. Serokê ragihandinê Burhanê Dinduran got, Tirkiye bi pêş ve diçe ev pêşketin ve li erdê asîmanan û behrê de jî devam bike.

Vezîrê Dadê Akın Gürlek diyar kir ku ji ber şewitandina daristanan li 25 bajaran 46 gumanbar qefaltine. Ji wan 12 hebs kirine. Li İzmir Urlayê 2200 litre alkola sexta hat bidestxistin. Emniyetê gumanbarek bençav kir. Li Çankırî 2 erebelli hev qelibin 9 kes birîndar bûn li Boluyê li ser rêya temê agir bi otobezekê ket. Rêwî filîtin li otobez bû xwelî. Li Diyarbekirê li ser kolana Laleşê agir bi plazayekê ket. Sisê jê xebatkarên îtfaiyê 5 kes ji ber duxanê birin nexweşxaneyan. Saziya Hewan Asiye Diyar Kırku ve hafte li gelek de veren velet germahi ve ji 40 dereceyi derbaske. Li Peravên Behrareş ji barandê bibare. Leşkerin Israîla Xwînxwar li Şerîaya Rojava ala xwe bi minareya mizgefta Nûr Şemsê ve daliqand. Seroke Ukrayna Zelenski got Rusan dilheye rojilatê welatê me bi tevahî îşgal bikin. Dibe ku ji bo vê yekê 300,000 merivên din jî bibin leşkeriyê. Eşkere bû ku hekerên Îranê meha çûyî li pergala ceyranê ya Îngilizan xistiye. Ji ber vê 4 rojan elektrîk qutbûye. Komisyona Meclisa İranê qebul kir êdî keştiyên ku di tengava Hürmizê re derbas bin ve bacê bidin. Karbidestên Îranê gotin keştiyên ku di tengava Hürmizê de qaîdeyên me paşguh dikin, gercereke din werin dê cezayê bixwin. Vezîrê Xezîneyê yê Amerîkayê got ji bo Îran têk biçe em dest bi fêlên dawî dikin. Heya Tehran bi tena serê xwe bimîne, em ê hemû îmkanên wê yên ekonomîk xirab bikin. Trump biryar da bu Amerika'ya vize ne dedi mihacirin 75 devletan. Lebeli mahkeme ev biryar bedal kır. İro Kandila Mevlude'ye. Kandila ve Bimbarek be. Gödarin heja, bülten ama kediye. Bu hatıra ver.

Gudarên Aziz, îro 24 tebaga 2026 roja Duşemeye. Di TRT Kurdî Radyo'ya da bültena saat 11 han dest pê kir. Ez Abdullah Koçalı. Civîna ewila lijneya şopandina Tirkiya bê terör îro ye. Alîkarê Serok Komar Cevdet Yılmaz de civînê rê bibe. Wezîrê Adaletê Karîn Derve karê navxweyî û parastinê, tevî Serokê Teşkilata Saloxgeriyê sekreterên Serok Komarî û lijneya ewlehiya Netewî de tevlivin. Alîkarê Serok Komar Cevdet Yılmaz got niha hevsengiya dinyayê bi lez diguhere. İstikrar xira dibe. Di vê rewşê de qîmeta behrên me zêde dibe. Lijneya Koordinasyona Aboriye îro li Beştepe civiya mijara sereke guhertina programa demnavîn bû. Teknofesta Behr û Behrevaniyê xilas bû, merasîma dawî li Gölcükê li fermandariya Behrevaniyê hat saskirin. Alîkarê Serokê Giştî û Berdevkê AK Partiya Ömer Çelik li ser mijarê got, berê dixwastin em di sanayiya parastinê de hewceyê dewletên din bin. Lê Serok Komarê me yê rêzdar ew wesayet xira kir. Şoreşeke xobaweriyê pêkanî. Serokê ragihandinê Burhanedîn Duran got, Tirkiye bi pêşve diçe ev pêşketin wê li erdê, asîmanan û behrê de jî dewam bike. Wezîrê Dadê Akın Gürlek Diyarkirkû ji ber şewitandina daristanan li 25 bajaran 46 gumanbar qefaltine, ji wan 12 hebs kirine. Li İzmir Urlayê 2200 litre alkola sext hat bi dest xistin, emniyetê gumanbarek binçav kir. Li Çankırî'ye 2 arabel hev qalibin 9 kes birindar bulundu. Bolu'ya li Serriya Temi Agır bu otobez ekeket, Rivi Filitin li otobez bu xoyli. Li Diyarbakır'e li ser kolana Laleşi Agır bi playa zekeket, SSZ xebatkarın itfaiye 5 kes ciber doğuhane birinle hoşxanayam. Qeyden Üniversiteye Niro Despekir'in İsal Hefsel

3854 talebeyan heqê qeydê bi dest xist. Saziya Hewanasiye Diyarkirku ve hefte li gelek deverên welêt germahî ve ji 40 dereceyî derbaske. Li peravên Behra Reşî baran dê bibare. İsraila xwînxwar êrişî konan kir, kesekî canda. Her wiha li şerîaya rojava jî ala xwe bi minareya mizgefta Nûr Şemsê ve daliqand. Seroke Ukrayna Zelenski got Rusan dilheye rojlatê welatê me bi tevahî îşgal bikin. Dibe ku ji bo vê yekê 300,000 merivên din jî bibin leşkeriyê. Eşkere bû ku hekerên Îranê meha çûyî li pergala ceyranê ya Îngilîzan xistiye ji ber wê 4 rojan elektrîk qutbûye. Komisyona Meclisa Îranê qebul kir, êdî keştiyên ku di tengava Hirmizê re derbas bin ve bacê bidin. Karbidestên Îranê gotin keştiyên ku di tengava Hirmizê de qaydên me paşguh dikin, gerçereke din werin dê cezayê bixwin. Wezîrê Xezîneyê yê Amerîkayê got ji bo Îran têk biçe em dest bi fêlên dawî dikin. Heya Tehran bi tenas serê xwe bimîne, em ê hemû îmkanên wê ekonomîk xirab bikin. Trump biryar da bû Amerîkayê vîze nedide muhacirên 75 dewletan lê belê mahkemê ew biryar betal kir. Îro Qendîla Mewlûdê ye. Qendîla we bimbarek be. Gudarên hêja bultena me qediya. Bi xatirê ve.

Wezîrê Xezîneyê Amerîkayê got ji bo Îran têk biçe em dest bi fêlên dawî dikin. Heya Tehran bi tena serê xwe bimîne, em ê hemû îmkanên wê ekonomîk xirab bikin. Trump biryar dabû Amerîkayê vîze nedide muhacirên 75 dewletan. Lê belê mahkemê ew biryar betal kir. Îro Qendîla Mewlûdê ye. Qendîla we bimbarek be. Gudarên hêja bultena me qediya. Bixatirê ye.

dema we baş, çaxa we bi xêr guhdarên delal, dayîk û bavên qedir bilind, xuşk û birayê me yên hêja. Di bernameya reng û deng em îro jî bi hev re ne. Ez pêşkeşvana we Nesîbe îdare û derhênerimeyî teknîkî Ercan Yaşar. Qasî saeteke em ê got û bêjekê, sohbeteke muhabbetek xweş bi hev re bigerînin. Em ê sebra dilê xwe bi hev re bînin. Wek her roj. Ji xwe em zanin frekansa we diyar û hunguh xwe ji me qut nakin. Em jî niha ji Diyarbekra rengîn li ber mikrofonên TRT Kurdî radyoyê dengê xwe digihînin çar aliyê welatê xwe. Û wê her wekî dengê me niha dige ji heta Kûderê. Wekî me got çar aliyê welatê me li Sûriyê, Iraqê, Îranê û Erîvanê. Bi vê derfê tere em silav û hurmetê xwe ji dil û can ji we re dişînin. Belê, em bi vê coşê berê xwe binin stranekê paşî kerem bikin, em dest bi got û bêja xwe bikin.

Gudarên Aziz îro Qendîla Mîracê yê hêvî dikim bila ev şeva pîroz bibe sedema aramî û bereketa malên we. Duayên me hemûyan bê qebûl kirin hêvî dikim ku piştgirî û dilxweşî li her goşeya cîhanê berbelav bibe. Ev şeva we ya xêrê pîroz be. Belê guhdarên aziz îro düşeme destpêka hefteyê. Hêvî dikim webetlanek xweş derbaskirî we bêhna xwe têra xwe berdaye. Her destpêkek kelecaniyeke bi xwe re tîne. Û ev kelecanî carna piçekî tamsar e wekî hûn zanin qala sendroma düşemê tê kirin. Gelek kes îro bi zor ji nava ciyê xwe rabûne piştî betlaneya dawiya hefte fikra xebatê piçekî zahmet e. Ka em bifikirin. Tam we bêhna xwe berdaye canê we sis bûyî di nava rehetiyeke din xwe his dikin tedî bû düşem dîsa tevgerek dest pê kir. Lê dilê xwe teng nekin bêhna xwe fireh bikin. Em bi were ne bi mijarên taybet û stranên ji hev xweştir. Em wetenê nahêlin. Hûn jî karin bi deng û peyamên xwe beşdarî me bibin. Em dîsa bînin bîra we hûn ê çawa bigêjin me. Rûpelameya li ser Instagramê TRT Kurdî Radyo ji xwe logoya me sorî û diyar e. Hejmara me yê WhatsAppê jî 0501 818 318.

Gudarên aziz, peyamek me heye, ez dixwazim ve bixwînim keke Hüseyin Jimerşandiye gotî silav juvare, ez ji îdirê peyamê juvare dişînim. Strana Şivan Perwer Gazale dixwazim, bila ji bo xebatkarên bernameya reng û deng were, keke Hüseyin malata ava em gelekî kêfxweş bûn, tu her hevi, tu sax be. Bele guhdarên delal, îja em hêdî hêdî mijara xwe ya îro vekin. Dema em berê xwe didin strana, gelek stran li ser tiştekî disekinin. Mîna ku roja meqala Gazale kirime dît ku gelek stranên Kurda di Gazal derbas dibe û li ser Gazale hatiye gotin. Îro jî tiştekî din heye ku stran û kilama di qasî Gazal an jî gelekî zêdetir cihgirtiye. Çi ew bele guhdarên delal pismam û dotmam. Kam berê xwe bidin vê rewşê. Çima ev mijar ciyekî ew qas bi hêz girtiye dikevne şopiya me de. Berî her tiştî, berî ku em kurmam an keçimam binerin, werin ka em berê xwe bidin mam kiye û çiye. Mam birayê bavê, bav kiye, ew kesê ku pişta xwe em didenê, stargeha me ye. Mam ap jî ew e ku dişûna ciyê bav de ye, yanî dema bav tune bi, ew kesî em xwe didin, disperin wî, ap mam e.

Hele peyamek meyi de heyi rastî jî em gelekî kêf xweş dibin dema ku em peyamên we dibînin. Ji Antalya İsmet Olçar ji me re nivîsiye gotiye bi hezkirin û rêzdarî ji Seyda Perinçek Merdîne xweş Merdîne Vesrana bila ji bo guhdarê TRT Kurdî re bi. Keke İsmet guhê xweş me qut neke heta ji me bi em ê têxin ser rêzê. Berê guhdarên Delal, em mijara xwe berdewam dikin, me gor îro mijara me pismam û dotmam e. Belê, em dîsa berê xwe bidinê, me got dotmam û pismam jî wek em bêjin di malekê de mezin dibin û bi her awayî hevdû nas dikin. Tiştekî wan ji hev ne cuda ye. Bi hevdû zanin ev kes kî ye ji çi hez dike, ji çi aciz dibe, bi çi kêfxweş dibe, an bi çi xemgîn dibe. û zewaca van kesan ji bo dê û bav jî gelekî ewle bû. Kesekî biyanî tevlî malê nedibû. Lê ev naskirina ji zarokatiyê de dest vekiriye dema mezin dibûn ve digere qedereke hevpar. Êdî qedera van kesan dibe yek. Hişê van zaroka li ser tiştekî ava dibe. Carna bi hevre şer dikin, gelek caran bi hevre dilîzin û bi vî awayî li hevtin. û wexta mezin dibin sitara hevdu. Ji bo dotmamê pismam ne tenê hevser bû. Ew dibe wek dîwara ku pişta xwe bide. Ew pismamê roja teng bû.

Bele guhdarên delal me digot pismam û dotmam. Zewaca pismam û dotmam ji bo de û bavan helbet ne mesela dil bu. Kesekî biyanî ne diket nava malê û mal û mülk ax ji xeribara ne diçû. Ji aliyekî din jî parastina rûmeta malbatê bû. Bele, aliyekî mesele ev bû. Emkarin gelekî direj bikin, lê her car pismam ne ewlehî bû, mixabin. Carna jî li ber evîniyê eşqê astengek mezin bû. Gelek dengibêj, kilamên xwe li ser vê rewşê ava kirine. Helbet ne stran tenê, gelek çîrok û kilamên me jî li ser vê mijarê hatine gotin. Gava pismam dibe asteng, qirîna dotmamê dibe kilam. Û ev qeder di awaza dengbêja de giyaştî hetta roja me.

eşe de bir yar li ser navê wê tê dayîn. Ya ku eşe dikşîne ew e, ji ber ve pismam dihişe me de bi du aliyat tê nasîn. Ji aliyekî piştî, ji aliyekî jî astengekî li ber eşqê, li ber evînê. Tam di nava her du navbera di avabûye cihê pismam û dotmamiye. Îro her tişt guheriye, bajar mezin dibin û ev bûyerên qewimîne û mewan li du xwe hiştiye. Lê bi riya wan, stran û kilaman ev hestiyarî hê di dilê me de zîndiye. Werin em bi hevre guh bidin stranekê, paşî em ê çend çîroka ji hevre bêjin. Guhê xwe ji me qut nekin, em ê berdewam bikin.

Bele peyam ekmeği din heye Slav juare ez ji ariye dinivisinim navê mi seyranı ez u hevalê xwe em we guhdar dikin naha em li baxçe rûniştine ez u hevalê xwe Mehmet juare Slavê dişînin em pismam û dotmamê hevin rastî jî çi xweş rastî hev hat xuşka seyran xweda aramiya mala we her dem zêde bike û hiskirina dilê we bêdawî bi mala we ava bi Bele guhdarên delal me got em ê behsa çîroka xwe bikin. Ev çîrok çîroka camêrekî ji Diyarbekirê ye. Çîroka Genc Xelîl e. Hikimdarek di xewna xwe de dibîne ku sê bajara bi dest dixe. Û ev her sê bajar jî Genc Xelîl distîne bi dest dixe. Ba wezîrê xwe dike dibêje her wî egîdî ji min re bibîne. Wezîr sê roj sê şeva dikevire. Digeje Diyarbekirê. Dipirsi û Genc Xelîl dibîne. Jêre dibêje hal û mesele ev e. Genc Xelîl dibêje keçikek ez jê hez dikim heye. Heke hûn wê ji min re bixwazin ez ê werim bibim serwerê ordiya we. Keçika ku jê hez dike qîza axa ye û axa jî apê Xelîl e. Axa dema wezîr dibîne ji mecbûrî keçika xwe didi biraziyê xwe. Piştî zewacê sê roj destûrê dixwaze ji wezîr. Wezîr jî qebûl dike, paşî bi hev re dikevin rê.

Çawa ku hükümdar di xewna xwe de dîtiye bi vî awayî genç xelil her sê bajara bi dest dixe. Lê mixabin piştî vê nexweş dikeve û nikare vegere welatê xwe. Her kes vedigere lê xelil tune ye. Edule cilê xwe diguherîne û derdikeve rê. Dibe êvar û cihek tune yek û lê bimîne li deriyekî dixe. Dibêje hûn mêvana qebûl dikin, zilamekî bi temenê xwe mezin derî vedike û dibêje ser çava.

Li mala min yekî nexweş heye. Ez ditirsim nexweşiya wî bigêji te. Edûle dibêje her tişt ji xwedayê. Çi bibe serserê mi û serçavê mi? Diçi hundir dema nêzîkî kesê nexweş dibe dibîne ku ew xelîl e. Lê xelîl Edûle nas nake. Xelîl dibêje, jê re dibêje tu kî yî û ji kû derê hatiyî. Edûle gotiye ez ji vî welatî têm. Xelîl gotiye ka behsa wan derê nabike. Min gelekî bêriya welatê xwe kiriye. Edûle wê strana dema ku Xelîl jê qetiyayî gotibû, wê stranê dibêje. Xelîl çavê xwe digire û welatê xwe, hiskiriya xwe xeyal dike.

Belê guhdarên aziz, me îro dît ku stranên me û kilamên me tev bi serê xwe ne. Ew ne tenê çîrokin, ew rastiya jiyana me ne. Û em bi du kevneşopiya xwe çanda xwe diçûn. Ji bo ku em zanibin, em li ser kîjan kokeşîn bûne. Em ji bîr nekin, em ji kû derê hatine. Ji ber ku em zanibin, em ê bi kîjan alî ve herin. Ji bo ku em riya xwe wenda nekin. Bele, emîro jî hatin dawiya bername xwe. Sibê dîsa di saeta xwe de bi reng û dengê xwe em ê bi hev re bin. Ez pêşkêşvana we Nesîbe îdare û derhênerê me yê teknîkî Ercan Yaşar. Jê re jî gelek spas kedawî sax bi. Vê gavê bimînin di nava xêr û xweşiyê de bi xatirê we.

Guzarên Aziz, îro 24 tebaha 2026 roja Duşemeye. Di TRT Kurdî Radyo'ya da bültena saat 4'an dest bekir. Ez Abdullah Koçalım. Civine Avula Lijnaya Şopandına Türkiye Beterör İroya. Ali Kare Sarok Komar Cevdet Yılmaz de Civine Rebe. Veziri Adalete Karin Der ve Karina Fayu Parastını Tevi Saroke Teşkilata Salok Geriye Sekreterin Sarok Komari Ulijne Evdehiyene Tevi de Teglebin. Ali Kare Sarok Komar Cevdet Yılmaz Got Naha Hefsengiya Dünyaya Billezdi Guherre İstikrar Xıradı Be Dve Revşede Qiymeta Behrilme Zeydedi Be Lijneya Koordinasyona Aboriye İrolu Beştepe Civiya Mijara Sereke Guhertina Programa Demnavim Bu. Teknofesta Behru Behrevaniye Xilas Bu Merasima Davi Li Gölcüke Li Fermandariya Behrevaniye Hatsas Girin. Ali Kare Saroke Giştiyu Berdevke AK Partiya Merçelik Li Ser Mijare Got Bere Dixwastin Hem Disanaya Parastin Ede Hevceyi Devletin Dimbin. Li Serokomare Meyrezdar Ev Vesayet Xirakir. Şora şeke xobaveriye pekani. Seroke Raghandine Burhan Edin Durangot, Türkiye bi peşvedi çeyf peşketin vel erde Asimanan u Bahre de jî devam bike. Vezire Dadi Akın Gürlek Diyar Kırku, ji ber şevutandına daristanan li 25 bajaran 46 kumanbar kafaltine, juan dozda hapis kirine. İzmir Urla'ya 2200 litre alkola sekte at bir destekistin emniyette gumanbarek bençaf kir. Li Çankırı'ya 2 arabel hev kalibin nehkes birindar bulundu. Bolu'ya li Serriya Temi Agır bu otobüze keket, Rivi Filitin li otobüz bu xoyli. Li Diyarbakır'a li ser kolana lale şi agır bi playa zeke ket. Sessiz ye xebatkarın itfaiye 5 kez ciber doğuhane birin nekhoşkhane yam. Qeyden Üniversiteye Niro Despekir'in İsal 73,854 talebeyan haqqı qeyde bilez xist. Saziya Havanasi Diyarkırku ve hafte li gelek deverin velet germahi ve 40 dereceyi derbaske. Li Peravên Behra Reşî baran dê bibare. Israîla xwînxwar êrişî konan kir, kesekî canda. Her wiha li Şerîaya Rojava jî ala xwe bi minareya mizgef de Nûr Şemsê ve daliqand. Seroke Ukraynayê Zelenskî got Rûsan dilheye rojhilatê welatê me bi tevahî îşgal bikin. Dibe ku ji bo vê yekê 300 hezar merivên din jî bibin leşkeriyê. Eşkere bû ku hekerên Îranê meha çûyî li pergala ceyranê ya Îngilîzan xistiye ji ber wê 4 rojan elektrîk qutbûye. Komisyona Meclisa Îranê qebûl kir êdî keştiyên ku di tengava Hirmizê re derbas bin wê bacê bidin. Karbidestên Îranê gotin keştiyên ku di tengava Hirmizê de qaydên me paşguh dikin, gerceke din werin dê cezayê bixwin. Vezîrê Xezîneyê yê Amerîkayê got ji bo Îran têk biçe em dest bi fêlên dawî dikin heya Tehran bi tenas serê xwe bimîne em ê hemû îmkanên wê ekonomîk xirab bikin. Trump biryar da bu Amerika'ya vize nededem hacirin 75 devletan libeli mahkeme ev biryar betal kir. İro Kandila Mevlude'ye, Kandila ve Bimbarek be. Gudarin Heja, Bultanama Qediya, Bıxatır'ya.

fakir bu kira sufistanê sordan gud ve zêvi me bika cil emêrgiyan Hey dera ve rojê rojenê nazdarê şirîne rükenê nefse qur'an û încîl û tevrat û zeburan kem

Ji stüdyoyên Diyarbekir'in TRT Kurdî Radyo'yı evar baş u xoş gohdarin heja. Dîsê bi bernameke têr baş û newaze, em li gel li mikrofona TRT Kurdî Radyo'yın. Ez pêşkeşvana we Nesrîn Karayılan û der hunerê me teknîkî û rekmekçî, qederê du saeta bi bername kêfxweşî û şahiyê roniya êvarê bi stran û kilamên ji hev xweştir, em ê bibin rêhevalê we. Di vê bername de heman curê strana hevok hevokê we ni ser wê radyoyê. Em daxwaziya me ji we ev e, em dibêjin bera çavê we li rê be, guhê we jî li frekansên me be. Ez we zêde nedim seknandin, pêşî em ê guhê xwe bidin stranê, di dawiya wê de wê bername me dest pê bike. Rojda bi strana xurfanî li ser radyoyê we ye.

Ego niha dengê radyoya xwe vekirine û guhdariya me dikin. Hûn tevahî bi xêr hatin ser sera ser çavaratin. Heta dem jumar hefta nîşan bide, bi bername kêfxweşî û şahiyê, roniya êvarê bi stran û kilamên ji hev xweştir. Ego li gora dilê we, em ê bînin ser radyoyê. Em naxwazin ku hûn jî me tenê bêlin ji xwe. Hejmara me hazir û amade li bende we ye. 0501-818-3018 0501-818-318 de hûn dikarin mesaj û peyamê xwe ji me re binivîsînin. Her wekî din jî rûpelameya Instagramê jî hazir û amade li bende we ye. Rûpelameya Instagramê TRT Kurdî Radyo hesabê me ya fermî ya logoya me sor e. Di wê derê hûn dikarin me bişopînin, me taqîb bikin, mesaj û peyamê xwe jî ji me re binivîsînin. Rastî bernameyeke têr baş, newazel gora dilê we îro dîsê vê êvarê me amade kiriye. Ez naxwazim we bidim seknandin. Ez dizanim ku hêdî hêdî hûn ji nav kar û barê xwe derketine. Dibe ku parîkî gewlê we ketibe lê stranên mînin ser radyoyê, ew we jîndar bişîne malê. Kerem bikin bi hev ram strana beybûn guhdarî bikin.

Bele gohdarên hêja îro îşev şeveke taybetî jî em dizanin jixwe di vê şevê de di nûra çavê me Hezretî Muhemed sallallahu aleyhi ve sellem rojbûna wî ye em jî wek malbata TRT Kurdî radyoyê ve roja mubarek pîroz dikin di vê rojê de ji bo welatê me aşitî aramî xêr û bereket em hêvî dikin ku berbelav bibem wek gelek platformên TRT Kurdiyê jî bi weşanê xwe ya zindî û ji xeynî wê ji li ser radyoyê jî gelek wê weşan bêkinin wek malbata TRT Kurdî jî îro bi bernameyên xwe yê taybet li saet 9 de wê were li ser ekranê ji vê şeva taybet hûn jî jê nemînin bi rastî duayên geleke qenc wê bêkinin vê şevê saet 9 de ji xwe wê wê weşandî ji mizgefteya mezin a bîngolê bi awayeke zindî Wel pêşberî we be em jî vê roja mubarek pîroz dikun û bi hev re berê xwe bidin stranekê din.

pele jan bi peyamê we berdewam bikin gotiye silav û rêz xwişkê. Ji tera gotiye stranekê ji ciwan Haco dixwazim ji bo xelkê li ker boranê li gundê Xelîla Rûdinên ejwana dixwazim keke Mehmet ji me re gotiye sersera ser çavam ji silavê germ ji vê derê heta Mêrdînê ker boranê dargê çitê dişînin wan vedgerin silavê xwe dişînin ji Sîvasê jîr ji Bingolê ji Mêrdîn û hemû welatê xwe ji çar aliyên Tirkiye re em silavê xwe dişînin ji xeynî wê ji gotiye weşan xweş di rêviçûnê de me dengê TRT Kurdî radyoyê vekiriye û me guh daye stranê we kêj me re gotiye Melîke Dal ji me re gotiye ji Mêrdîna rengîn jî wê ji me re silavşandiye ser sera ser çava li kî derê li kî jan bajarî li kî jan gundî qet ferq nîne û li kî derê me guhdar dikin silavê me ji we tevekare ye û strana di rêzê de jî em ê diyarî hemû guhdarê xwe bikin kerem bikin bi hev re em gulazer guhdarî bikin

Em derd û kula xem û xederê datînin kêlekekê. Di vê bername de tenê kêfxweşî û şahî heye. Yanî li gora dilê me mê li ser çandê biştexilin, li ser kevneşopiya xwe biaxivin, her wekî dinê kultur yanî li gora dilê me li ser dîrokê tiştê got nava jiyanê de derbas dibe, ji xwe mê li ser wê şêwreke germ bigerînin, heta dem jimarê me hefta nîşan bide. Gelek jî stran vê werin ser radyoyê, rastî jî stranê li gora dilê we, li gora çand û kultura kurdî jî wê bibin rêhevalê we. Ji xeynî wê ji me behsa hawanasiyê jî bikin, ji xwe bê wê nabe. Gelo meteorolojî ji me re dibêje çi em dizanin ku germahiyeke zêde di nav welatê me de ye. Em ê parîkî berê xwe bidin wê, lê gelek mesaj û peyamê we jî heye. Xwişka we wan jî parîkî bixwîne, dizanim ku hûn bi kelecaneke mezin li benda wan peyamanan e. Gotiye silav û rêz we şan xweş nesrîna rengîn. Strana dirêzê de ji bo malbata gümüştaş û hevalên nihal li cem me ez wî re dixwazim. Gotiye çima eştere dibêjim nesrîna rengîn, ji ber ku gava dengê te dibhîzin wek mînak û gula biharê ye, dibişkive û tê guhê me. Ji bo wê yekê jî em eştere dibêjim nesrîna rengîn. Bi rastî gelek navê min xweş pêna sekiriye. Ji bo van hevokê Delal, ez kekê ji xwe bayram re spas dikim. Silavê germ ji te û hevalê te re dişînim. Strana dirêzê de bi taybetî ji wera û ji xeynî wê jî ê guhana niha dengê radyoya xwe vekirine û guhdariyan me dikin. Ji we tevekara bera strana, mem Ararat Mêvan were ser radyoyê.

Îjam li gor nûçeyên hawanasiyê berdewam bikim. Rastîka ve meteoroloji ji me re dibêje çi ji xwe beryana bi çend roja gotinavera ev deh rojên di welatê me de germahiyeke zêde wê çê bibe. Bi rastî em dizanim ku derece pîlê jî gelek bajarê me. Ya em dikarim bêjim li teva Tirkiyeyî bilind bûye. Mînakol Îstanbûl 36 nîşan dide. Li Îzmîr jî 39, li Ankara jî 39 ji xeynî wê ji xwe bi germahiya xwe gelekî navdar em dizanin. Li Diyarbekir jî 40 nîşan dide. Meteoroloji got ku di van rojên germahiyê de lazim e ku hîn bêtir em baldar bin. Yani mîna ku herî sereke ji xwe av ve xwarinê em ji bîr nekin pîspor dibêjin ku binê wê xêz dikin. Di rojê de 3 lître av lazim e ku mirov ve xwe ji xeynî wê jî xwarin û vexwarina xwe jî miqate min. Xwarinê ku zêde bi rû çêkirin em nexwin ji bo sehata me wê baştir be. Li alî cil û berga li kincar jî dibêjin ku êgelkî tarî mirov li xwe neke çima ego tarî bêtirîn tîrêjî rojê dikşînin. Ego wisa lewnê vekirî em li xwe kin di van rojê germahiyê de ji bo sehata me wê baştir be û binê wê xêz dikin. Di 11 nîvro heta 4 esir mirov dernekevi derva dîsê ji bo tendurustiya me û sehata me dibe ku baştir be û ji xeynî wê jî ego rûsipiyê me û bi taybe jî ego ducanî di van demjimarana de dernekevin derva ji bo wan wê hîn bêtir baştir be. Divan roje germahiyê de ajalê li dervayê kerûlan ji bo wan ku pêkan be ûn jî firaxek tasekav dînin devê deriyê xwe li ser dikê xwe ji bo mirovahiyê jî ez bawerim ku wê tiştekî baştir be. Belê bi hev ramdîsê kêfa xwe bi stranekedin xweş bikin.

Hejmara me ya WhatsApp-ê 0521 818 3018 0521 818 3018 de dikarin mesaj û peyamê xwe ji me re binivîsînin ji xeynî wê jî rûpela me ya Instagramê TRT Kurdî Radyo logoya me sor e di wê derê jî hûn dikarin mesaj û peyamê xwe ji me re binivîsînin gotiye silav û rêz her dem em we guhdarî dikin strana gulnîşan ez dixwazim berewera ser radyoyê Sersera Serçava ji bo bawer Neçirvan xwestiye keke İbrahim Işık Sersera Serçava. Ev da xwaza we ez hêvî dikim ku demeke nêz de em ê bînin ser radyoyê. Ji xeynî wê ji gotiya we şan xweş di rê deme dengê we vekiriye û min guhdariya we dikin. Mustafa Ceylan ji me re gotiye ji Erzurumê silavê xwe şandine. Silavê germ ji vê derê heta Erzurumê. Ciye got dengê me digihêje di her deverê xwe em silavê xwe dişînin. Ji xeynî wê ji wek mîna kol aplîkasyona TRT dîne ne tenê li Tirkiye, li derva Tirkiyeyê jî li ser vê aplîkasyonê hûn dikarin stranê me, kilamê me, bername me li her derê guhdarî bikin. Kerem bikin bi hev re straneke din guhdarî bikin.

Roniya êvarê berdewam dike. Bi rastî di vê êvarê de em ê balê bikşin tiştekî ji navenda jiyana me ya ji xwe em dizanin. Di nava jiyana me de dikevne şopiya me de jî ciyekî gelekê taybet digire, yani go ji mezinê me ji xwe em gihînî van tiştinê nadibin û heta go em yextiyar jî dibin em jihînî zarokê xwe, zarokê me jihînî torinê me, neviyê me dikin, yani wisa go bi niş digêje heta dawiya emrê me. Belê îro me behsan hin rêzên ji nava jiyana me bikin, hin qaîdeyê ku jiyana me di nav hevdû de wisa go bi rezbendiyeke xweş nîşan dike, îro me li ser wan bisekinin lê ez xwez dixwazim ku hûn jî beşdarî bername me bibin. Mîna ku gava mêvanê me tên, em çawa wisa tevgerê me çawan e, an jî li gel mezinê xwe em çawa disekinin? Ji xwez dizanim hûn jî dizanin lê gava go hûn binivîsînin şêwira me wê di nav hevdû de bigere wê hîn bêtir xweştir bibe. Kerem bikin hûn binivîsînin û em hevra dîstê stranekedin guhdarî bikin.

Perê îja em bi mêvandariyê berdewam bikim. Rastî gava gund mêvanê me têş xwe dikevne çopiya me de ji yekî geleke taybet dikire nav adetê me de gava go berî mêvanê me werin em dizanim û ku wê werin amadehiyên geleke mezin di mitbexê de dest pê dike heta got di nava malê de ji xwe odeka

Ivana jî di nav çanda me de ciyekî û sagov ve cudahî digre. Yani deriye wê odê qet ve nabe gava gonêvan tên di wê derê rûdinên diçin em wê derê paqij dikin dayîkê me qet qedexeyan biçin wê derê. Yani got hev qase li ber dilê me bi qedr û qîmetin nêvanê me. Gava got nêvanê me te gelek rêj jî hene. Lazim e ku em wan rêzana jî bi cih bînin gelo ew çine ji xweha me li ser biştexilin bipeyivin lê. Ez naxwazim ku we bidim seknandin jî Dîsê bi hevram stranekê din guhdar bikin Adem Tepe, bi strana xwe ya lêyarê wê biberê hevalê we.

Belê jan bi peyama berdewam bikin gotiye we şan xweş hûnça anib rastiyem geleke başin ji gava got peyamê we tên ber destê me bi saya we hîn bêtir em kêf xweş dibin. Stranê di rêzê de bera ji bo ê got ji mala xwe dûr nê li xerîbiyê bin ji bo hûn were ser radyoyê sersera serçava ji me re gotiye. Rastî ji xwe em dizanin ku gelekê jî ji mala xwe dûr in dengê radyoya me vekirin û me guhdarî dikin. Dibe ku di nav kar û bar de be, dibe ku di nav erd û zêwiya de be, dibe ku jî niha hûn li hewşa gundê xwe avreşandî kiribe. Ji xwe em dizanin esrê dibin wê siya dara xwe de jî we dengê TRT Kurdî radyoya vekiriye hûn guhdariya me dikin. Em ji we tebeka Reslavê germ dişînin. Strana di rêzê de jî em ê diyarî hemû guhdarê xwe bikin. Sertaş dil dab strana xwe ya dilxerab wê bibe rêhevalê we.

Demjimarê me êdî şeşa nîşan dide û berrama kêfxweşî û şahiyê Roniya Êvarê guhdarî dikûne jî nesrîn in pêşkeşvana we me. Xwedê hez ke heta hefta jî bi stran û kilama bi gotûbêj û bi sohbetên ji hev xweştir ji xwe mê berdewam bikim. Rastî em li ser rêziyan disekinê ji nava jiyana me. Me gotûbû mêvandarî ji xwe di çanda me de dikevne şopiya me de cihekî gelekê taybet digre. Ne tenê xwarin û vexwarin guhdarên hêja, tiştekî dinê jî gelek taybet heye. Bi rastî gava got me mêvan li xwe vehewan din lazim e ku pêşwaziya me jî ji dil û can be. Yanî wisa goboriyekî bi ken em wan pêşwaz bikin, her wekî dinê gava got hatin rûniştin bi gotinên xweş. Xwe gotinên xweş em dizanin ku her daîm bihara dilan e. Heta got ji destê me hat dibe ku di nava malê de bûyerên wisa got hatibin qewimandin jî em nîşanî mêvanê xwe nedin. Tenê di wê derê em mêvanê xwe bi rê bikin wisa got bi dilekî xweş û bi tevgerên xweş. Ji bilî xwarin û vexwarinê ji xwe çaya me jî heye gava got wê çayê em dîtin ji xwe nemimkûn e ew sohbeta me bi germahî negere. Hin rêzê din jî di wê derê heye ji xwe gava got mêvan hat. Bi dengekî hel wisa got di nav malê de gengêje çênebe. Tenê li hevdû guhdarî dikin ji xwe rûsipiyê me mezinê me li serê odê rûdinên. Ji xeynî wê ê got temenê wan jî biçûk li bina odê rûdinên. Ev jî rêzeke neguhatî nivîsandin lê wisa bi devkî ye û ji mezinê me jî gihaştî me bi niş bi niş em dizanin ku wê bigêje. Heta got nêviyê me bi rastî tiştên gelekî xweş in. Em dixwazin ku ev kevneşopiyê me jî nên guherandin û nên ji bîr kirin. Belê dîsê me bi stranekê berdewam bikin. Leyla wê were ser radyoya guhdarî nêja.

Gotiye gava go em derfetê dibînin em dengê radyoyê vedikin û em guhdariya we dikin bi rastî gotiye enerjiyeke geleke bilind e li gel mikrofonê ew dengê te dikêjime geleke xweş e gotiye tu newaze ye weşan xweş kê ev hevokê delal ji me re nivîsandiye kekê hesen ji me re gotiye sersera ser çavê ji xwe gava go ev hevokên xweş ûn dinivîsînin bi rastî jî wisa ûn pênase dikin gelekî kêfa mi tê ji xwe ev enerjiya mi jî kekê hesen bi saya we ye bi saya van hevokê we yî ji dil û can hebûna we tiştekî gelek e xweş e ez spas darim gotiye weşan xweş li qoserê ji qizil tepêyan we guhdarî dikin em ji kar û bar derketine me dîsê dengê radyoyê vekiriye û me guhdaye stranê we bi taybetî gotiye ez strana dem û dewran dixwazim kekê abdîn gümiş me re gotiye ji xwe ez bawerim ku derûnerê me teknîkî jî strana dem û dewran aniye ser radyoyê û me diyariyê abdîn gümiş bikin

Roniya Êvarê berdewam dike. Rastî gelek adetê me kevne şopiyê me hene me gotibû nahatine nivîsan no mîna ku devkîne lê ji mezinê me giyaştiyê me em hînî wan bûn û heta got nivşê me em ê jî ji xwe wek mîna ku pirekê bikişînin zarokê xwe zarokê me jî wê bigihînin neviyê me. Rastî wek yeka din jî heye gava got nêvanê me tê mal mezinê me heta got li rex wê sofrê rûnenê piçûkê malê rûnanê. Her wekî din heta got nêvanê me têr nebin ji ser wê sofrê venekşin ego mal xwe malê li gel wê sofrê ranebe. Çi xwase jî têr bibe dibêjin ku heta nêvan ranebin ew ji xwe ranabin. Yanî ev jî yanî dibe ku ego bûne mêvan wisa şerm bikin zû vekişin têr nexwin ji bo wêkê ji heta got ji destê malê tê ji xwe ew birû dinên heta got nêvan hevok hevok radibin di dawiya dawiyê de ego mal xwê ew jî radibin sofreya xwe kom dikin di dawiyê de ji xwe çaya xwe tînin û sohbeta wan heta got nîvê şevê berdewam dike. Rastî di wan sohbetên şevbihêrkê jîn meseleyên geleke xwe jî tên axivandin ji xwe em dizanin ku em ê berdewam bikin lê dîsê wê stran were ser radyoyê Yasîn Yıldız bi potporyekê wê biberê hevalê we.

Belê, em dikarin gotinê pêşiya wisa rave bikin yanî. Gotinê pêşiya felsefeya jiyana gel e û ji nifşekî giyaştiya heta nifşekî dûn heta rojeva me jî giyaştiya gelek gotinê wan heye. Her du gotinê wan ji xwe bi rastî şîretek heye. Lazim e ku em wê şîretê bistînin û jiyana xwe li gor wê şîretê jî gava guhem ava bikin ji xwe wê ji bo me û pêşeroja me û a zarokê me jî guhdarên hêja ji xwe. Bandorê digrîne li ser heman nifşa ji bo wê yekê jî gava ku em guhê xwe bidênê ji xwe ji bo me wê baştir be gelo yê dixorzîka me de îro kîjan gotinan ji xwe du gotin hene me ji bo amadekirina pêşiya we. Ez bawerim ku di nava civatê xwe de jî û gelek caratînin ser ziman mixwest ku ez parîkîdinê balê bikişînim ser. Dibêjim ku te lingê me xist ferek sol. Yanî di demên tengasiyê de tên gotin. Gava got tiştekî berî dema xwe bên çêkirin, mezinê me jê re dibêjin te lingê me kir ferek sol. Ji xwe di jiyana rojane de jî ez dizanim gelek cara em bi vê gotinê dînin ser ziman ji xeynî wê ameyûdidiya jî dibêjin rûmeta mirov.

de axaftinê mirov de derbas dibe. Gava goş xwel axaftinê xwam hay nebin yani wisa got çiz me jiyê mirov derbas dibe. Em bînin ser ziman ji bo civaka me, ji bo ew peywendiya ew tekiliyê nava mirovahiyê dibe ku ne baş be. Ji ber wê yekê ji yani rûmeta me qedrê me û qîmetê me jî tevahî di destê me de ye. Gava got axaftinê xweş were ser zimanê me û em derxin derba ji xwe li gel me jî li gor wê qedr û qîmet bidin me. Ji bo wê yekê ji mirovê me pêşiyê me yani gotinê wan veya ye gotiye rûmeta mirov daxaftina mirov de îro gotinê me ev bûn ez bawerim ku êwe jî hene got hebe hûn jî diriya mesaj û peyaman ji me re binivîsînin û em nehêlin ku ev gotinê me yî pêşiyan bên ji bîr kirin belê em bi stranekedin berdewam bikin.

Pêleyja min niha bi peyama berdewam bikin gotiye weşan xweş em ji qulpeya Diyarbekir ve guhdarî dikin ji xwe bi navê xwe ya kevnar pasûr em dizanin ku em bînin ser ziman jî Gulcan Yel ji me re gotiye me stranê we vekiriye û me guhdaye radyoya we silavê germ ji vê derê heta qulpê û ji çar aliyên welatê xwe re em dişînin ji xeynî wê jî kekê kerem ji me re gotiye weşan xweş Slavê germ ji hemû guhdaran re dişînim. Li Îzmîrê me guhdar dikim ji Slavê germ ji vê derê heta Îzmîrê dişînin. Strana Dirêzê de gotiye ji bo dayîka min stê bera were ser radyoyê. Ser sera ser çava şikekê delal ji xwe gava gote te got dayîk. Ava çemam dikarim bêjim ku miçiqî wisa ye gol ber dilê me qedr û qîmetin. Ego niha dayîk me guhdar dikin. Tevahiyê wan ez destê wan maç dikim datînim ser aniya xwe. و سترانا درزه ده جی امید یاری همو دایی که خواه بکن از تنیمه و ببر ریحوالی و

Bu frekansen keyif xoşiye TRT Kurdî radyoya guhdarî dikin peyamê wan berdewam bikin gotiye we şan xweş derê biçûnê de medengê radyoya vekirî ma guhdar dikin ji malatya silav û rêz gotiye hasret têlî sersera serçava silavê germ ji vê derê heta meletiye em dişînin û ji çar aliyên welatê xwe ra dişînin ji xeynî wê ji gotiye we şan xweş ez nûr niha ku em derê biçûnê we guhdar dikin ji manîsa me guhdar dikin sersera serçava em silavê xwe ji Manisa ya rejî dişînin û strana rêzê de em ê diyarî hemû guhdara bikin. Ko ji koma civan ava çemê pasûr wê bibe rêhevalê we.

Belê guhdarên hêja îro jimgiya şindawiya wextê gojmer hatiye veqetandin. Sibêd heman demê de mêdî sêligel mikrofona TRT Kurdî radyoyê bin. Ez pêşkeşmana we Nesrîn Karayîlan û derhunerê me yî teknîkî û rekmekçî jêre ji gelekê spas heta bernameyeke dinê li xwe baş binerin. Wê bername me bi strana girê sîra bêdawî êvar baş.

0: Rak bikin divê şevê de jî deli hemû mizgeftan da bên kirin û mevlud bên xwendin. Helbet ev şeva binbarek wekî hemî qandîlan dîsa li ser TRT Kurdiye bawayekî zindî bi bernameya taybet wê werê ser ekranê di saet nehan de piştî nûçeyan ji mizgefta mezin a Çewligê Abîn Gölê hûn dikarin li ser ekranê TRT Kurdiye jî temaşe bikin. Bawayekî zindî wê werê ser ekranê careketî qandîla we pîroz bi em bêjin nûçeyên sereke dest pê dikin. Me got civîneke gelekî giring niha tê kirin ji bo pêvajoya Tirkiya bê terör ve çawa bimeşe niha li Beştepê rewşa civînedî ji ber ku berdewam dike em ê ji hevala me li qadê Emîne bipirsin. Hevala me nûçegehana me Emîne li wir dişopîne vê civînê gelo rewş çawa ye ew ê ji me re behsa vê yekê bike. Emîne Kaplan êvar baş ke li wir niha mêjin civîn berdewam dike lê agahîna kutestan dine çine ev yek vê çawa berdewam bike kerem ke.
1: Dele edîbe êvar baş îro çavê hemî Tirkiyeyê li Beştepê bû em karim bêjin. Lewra piştî qanûna Tirkiye ku bê terör mejlîsê derbas bû ji bo merhaleya duyemîn herkesî çavê herkesî li jineya şopandina Tirkiyeya bê terör bû. Saet 4 ev civîn li kuliya serokkomariyê dibin serokatiya alîkarê serokkomar Cevdet Yılmaz dest pê kir û hê jî dewam dike nêzî 3 saetin dewam dike em karim bêjin. Piştî ku civîn bi dawî jî bû em bendênê ku agahiyeke nivîskî werê kirin. Belê kî beşdarî vê civînê dibe dixwazim wê jî bi were parve bikim. Wezîrên edaletê, wezîrên karên derve, wezîrên karên navxweyî û wezîrên parastinê yê neteweyî jî beşdarî vê civînê bûn em karim bêjin. Her wiha sekreterê giştî yê serokkomariyê serokê mîtê İbrahim Kalın û sekreterê giştî yê MK jî beşdarî vê civînê hemkarim bêjin. Rojava civînê jî helbet gelekî giringa. Mijara serekeya civînê xebatên şopandina pêvajoya fesihkirin bêçekkirina rêxistina terorî hemkarim bêjin. Nirxandineke berfirih wê li ser bandora pêvajoyê ya li qadê û çavdêriya wê ya ji nêz ve yê werê kirin. Her wiha em bendênê ku komîteyên binîjî dibin vê komîsyonê de îro werna ava kirin û ev komîte adaptasyon û rehabilitasyona rêxistinên terorî jî bişopîne em karin bêjin. Belê wekima gotî civîna ji bo pêvajoya Tirkiyeya bê terör ya şopandinê dibin serokatiya alîkarê serokkomar Cevdet Yılmaz li kuliya serokkomariyê kombu civîn saet 4 dest pê kir û ev 3 saetin jî dewam dikin. Em bendênê ku piştî civînê jî daxuyaniyeke nivîskî werê kirin. Em jî rûdanên dawît şopînin dema agahiyên nû dest me ketin em ê bi were parve bikin.
0: Melî Eminem gerek spas kin malata ava em bêjin û em bi nûçeyên xwe berdewam bikin. Helbet ev mesele ji ber ku gelekî giring e di hemî qadan de jî li ser vê meseleyê tê sekinandin. AK Parti jî bi talimata serokkomar Recep Tayyip Erdoğan derbarê qanûna çarçoveya Tirkiyeya bê terör de nivîseke agahiyan amade kir. Di nivîsê de hat gotin ku ev pêvajo pêvajoya bazarî tawîz an jî efûya giştî nîne. Nivîs ji bo teşkilatên AK Parti hat şand.
2: Bakın biz sadece terör
3: binerin em bi tenê terorê ji holê re nakin em li gel terorê plana emperyalîstan jî serobino dikin ku ew dixwazin Tirkiyeyê tevlihev bikin.
2: Alt üst ediyoruz.
4: Hesasiyetin derbarê xebatên hedefa Tirkiye bê terörde hatin ve gotin. Hat gotin ku ev pêvajo pêvajoya bazarî tawîz û efûya giştî nîne. Hat ragihandin ku rêzkên bingehîn ên dewletê Yekîtiya Gel û Komara Tirkiyeyê tucarî nabe mijarê nîqaşê. AK Parti talimata serokkomar Recep Tayyip Erdoğan derbarê qanûna çarçovê ya Tirkiya bê terörde nivîseke agahiyan amade kir. Hoş bo teşkilatên partiyê şan. Çava ku kanuna çarçovi ya ji bo Tirkiya bê terör ketrevacî xebat dest pê kirin. Serokatiya karûbarên siyasî û hukûkî ya AK Parti derbarê kanûnê de nivîseke nehrûpel amade kir. Alîkarî serokê giştî AK Parti Hayati Yazıcı ev nivîs ji endamê MKYK-ye hemû teşkilatên partiyê şaredar û parlamenteran re şand. Hat gotin ku hedefa Tirkiya bê terör projeyeke devletê ye.
3: دولت کمر ترکیه تجاری رومت خوب بن سر ترکیه تجاری ناته و ده تب قناغن وی پیواجوی ده تو کارو بارکی کوه شهید و غازیان آجز بکن نهاتیه کرن. تشتکی و ساوی تجاری نیه کرن. تسویه تروری نشانه که مزنه که تکوشین قهرامان ما بله حق نچویه.
0: پیشگیری انجا با پیوازشو هدف ترکیه به ترور دوام دکن لموشه اکادمیسیان روسی پی سازین سویل و ولاتی ده بیشن که جبا که اف پیوازشو به چه سری چش دسته موری امی بکن.
4: نهر امی پیشگیری انجا با هدف ترکیه به ترور دوام دکه.
5: پیوازشو ترکیه به ترور گاو به گاو ده مشینن او ولاتین موشه جی جبر و یکی جی هم سپاسی خودتین زمان هم جی آلی کاری که مزن دادن و پیواجوه
4: لیموشه روسپی اکادمیسیان او سازین جواکی این سویر دی بیجین کو اف پیواجوش بو هرمی او ترکیه پرگرینگه
6: وان یاترمی کو ترکیه سر وان تشتا دیگه سادجا سر اکونومی سر براتی سر آشیتی سر رابونی کل بلگا می بکه از وسا باور دکن اولکامه دولتامه پر به خورد ببه پر به قوت ببه
4: لیگوی اکادمیسیان دما اف پیواجو تمام ببه ترکیه و زودتر پیش بکوه
7: دما کو اف مسئله اف مسئله به چاره سر کرن دوی مسئله ده خلک همو ترکیه و قزنش بکن خلک دری دورا مجه و قزنش بکن لورا ام بیجن لیستکن امپریالین گردونی اوی جهولی رابه
4: روز پیجید بیجن بسایه و پیواجوی لولیت براتی و جنوی وره تحسیس کرن
8: bu o gerek devam ki emtev aşira amerki bidri olarak ji emivi destek tikin emtev evi pevajuya hani cane gününü kadem tuazın laura bratiye aşitiye vi valati mi vi orta doğuyu da zaten hertiş dibinin gerek daha zedetin emserbisekinin
9: Türkiye'ran hami brane Türkiye'seki yabancı tineye Türk Kürt hami bra hevdune Türkiye'seki bilet vi aralığında tevli hevdi fesadi neke
4: هیوی او دخواز ملت اوه که پیواجو تمام ببه و حضور و آرامی و رولید.
0: بله ایرو روژه که سرفرازیه بریا 955 سالان ایرو ملاز گرام موشه سرفرازیه کات به دست خستن ام بیجن حوالی مجل قادینه ام بوان ره هلبت هفدیتن آنجی پیک بینن گریدان آنجی پیک بینن شاهین شاهین جی ملاز گرام موشه و بمربه ام پیچکی بدن سکناندن پاشه ام بره ابن احمد احمد یو کشی اج احلاته جی بلیسه بمربه ام بیشی با احمد ره باخنگل و رو شاور اتمسفر آور چالکه کتین کرین چاوانه احمد ایوار باش اتمسفر ل احلات خلات چیه تدکاری مرا پار ببکه
10: ادی بل باجار قبت الاسلام یعنی لخلات براسته کلجانه که مزن هیه جوشو سترازی که مزن که هر واته کرد و امزانن که هزار و هفته و یک شره ملاز گرفت دی دیروکا ترک و کردان دا جیه که گرینگ دیگره که امزانن که پیشت و دستانه که تاپوی آنادولی ایدی ماینده هاتو بودس خستن یعنی دریه آنادولی ترک و کرد و عرب یعنی جه همو امت را هاتو وکرن جبو که نمشه نوجه که ایدی دستان ملاز گره باش بزانه به دبن هیمایه سرکو ماری را که او ده ساله هم لخلاته و همجین ملاز گره سرفرازی تیلی درخستن همجین ها لخلاته لعوتاقا سلطان آلپاسانن که سلطان آلپاسان بریا شره ملاز گره لشکره خو آرتش خو لوی خاده کم کرم لفرا سیکن و حاضره شهر کرم نها جی لوی اوتاقی جب کرم بیجن بینجی کون حاطن آوا کرن هر وحا کونه سلطان آپاسان جی حاطی آوا کرن دما کونه دا جی دوار چاندو گاسترومی دا جی هر وحا آگاهی دی ملتی ملتی هر همیش براستی علیخه که مزه نشانه من چالاکی این رنگی دیدن امکارم بیزن جی چار آلی ولی جی گرک انسان تیمران امکارمش گوه که که مهری جانه که یعنی کسی کوتین ورا amûrên şer, hunera şer naz dike. Tîra davêjin, li hespas yar dibin, strana godar dikin, govendê digerizin. Yanî her wiha nûmûşeyên balkêşî temaşa dikin. Car caran balafirên şer, yanî solo Türk li asîmana nûmayişê dike. Car car bi helîkopteran canan li qadê şerê Malazgirê bi şanoyê her wiha tê nûmûşe kirin. Yanî berbê coşekî mazin here. Îsa bi rastî daha zêdetir kalabalık e. Bu emzanin ku pêvejiya Tirkiye bê terör, ev çira li Malazgirê hat bû pêxistin. Di sal berê ku emzan Serokkomar Erdogan di peyama xwe ya Malazgirê da got bû ku em ê cepheya xwe ya hindir em ê xurt bikin. Mesaj ew bû. Ji ber vê yekî sibê wê Serokkomar Erdogan jî dîsa hemû radayên devletê ji wê li xelatê bêjin, li xelatê min Serokkomar Erdogan wê sibê li vê qadê di derbarê pêvejiya Tirkiye bê terör da gelek mesajên gelek nû jî bide. Her wiha mesaj hem bide Türkiye û hem jî bide dünyayê dîsa kabîneya kabîna weziran jî wê li xelatê dîsa cara sêyemîn ku wer bicivin, yani meselên Türkiye ve sibê li xelatê were sermasî û her wiha radayên devlet jî wê hemû livrabin. Em karin bêjin niha wek mihrîcan coş dewam dike. Îşev ji ber ku şeva mewlûdê ye, niha jî li pêşmin dîsa ji bo şeva mewlûdê jî bernameyekî taybet hêle derxistin koma dergah jî hem ilahiyat îne ziman û millet bi hezaran milletên herêmê jî niha jî şeva xwe livra pîrozkine dibe.
0: Mele Ahmet em gerek spas kın burası atmosferik gerekli hoş bu cemte em her ne malaz gram muşi malata avan bejin em herim be şahin şahin rehelbet bahvin karavşalı malaz gram muşi çiye evecib mere ve parvebeki merhaba şahin hevale Ahmet ravşalı halat ev mere parvekin lel malaz gire ravş çavaya atmosfera malaz gire çavaya kerem ki
11: Bele edibe em li ser axe kusanin ku 955 sal berê ev bû miladek. Ji bo dîroka misliman, kurd û tirkan. Û şerekî wis sal vî cî ku em li wêne qewmê ku ev jî ji bo deriyê Anadolê ve bû ji bo dîsa ji bo tirk û kurdan. Bele edibe îsal 955 sal salvegera serfiraziya Melazgirê ye. O ev kolana ku em lüderine ev cî ku em lüderine jî li vê derê di nav rojê da bi rojan vû amadeyî hatin kirin û li xelata bilîsê tevî vê derî nêzî 5 hevkon hatin vedan û alan di vê kolana mezin hemû hat xemilandin û ji bûyî gelên Tirkiye. Bi rastî îro li Mûşê li Melazgirê îro çalakiyan dest pê kir do jî li xelata bilîsê dest pê kirvû û îro a Melazgirê cîyên ku çalakî lê dest pê kir gelek rengin derbas bû. Em bibêjin stêrkên asîman yên balefirên asîman yanî solo Türk îro li asîmanan gelek xwenîşanda ew qabîliyetên xwe nîşanda li xarê jî hindirê vî baxçe gel de jî kon hatun vedan û hemû saziyên devletê li vê derî cîyê xwe girtine û li vê derî ji bûyî xizmeta gel hemû xizmetê xwe nîşan didin bi rastî. Li vê derî ji tîr û avêtinê bigirin hetanî em bibêjin cirîtî xênî wî dîsan jî pêşbaziyan bigirin hetanî ku ev saziyên dewletê ku em dixwazin hêzên wan em bibêjin di aliyê şer de û di aliyê xelaskirinê de lêgerinê de çi teknolojîk faaliyetên ku hatine çêkirin wan nîşanê geldan bi afadê jî wek mîna em bibêjin erdhêjê da çawa tedbîr tên stendin û ji ber wê yekê di erdhêjê da gelo çi tên çêkirin li vê derê hemû hûrgulî hemû bi cure cure tên nîşandan ji boyî welatiyan herî zêde jî zarokan li vê derê kêfkir dayîkan li vê derê kêfkir ji ber ku vê salvegera serfiraziya Melazgirê gelek însan kêfxweş in ku ji ber vê dîrokê ji ber vê dîroka ku bi serkeftiyê bi rastî cî ku em lêderine wek kameramanê hevalê min jî mixwest ku nîşan bide Mehmet Emek li pişmijî de dîtin li vê derê alaya Filistînê jî heye bi rastî O xênî wî dîsa li vê derî konê ku hatine vedan li wê derê hemû Tirkiye cumhuriyetên ku Tirkiye komarê wan hemû alayê wan li vê derine ji ber wan ji bo wan kon hatine vedan li vê derê hunerî xwe nîşan didin ji xwarin û vexwarinê bigirin hetanî hemû pêşbaziyan li vê derê ji bo gel tên nîşandan îro rojek dîrokî ye di 25 mehê de Serokkomar Recep Tayyip Erdogan wê li xelata bilîsê vê di 26 mehê de jî yên li vê derê vê li vê derê ew ê bangî welat
12: xebatî an bike ez bawerim ku li vê derê yên peyamê giring bide cîhanê û ji bûyî vê dîrokê û xênivî ji bûyî pêşveçûna Tirkiyê bi rastî me gotiya di 1071 da çawa ev derê Anadolê ji Tirk û Kurdan re vebûbûn û îro biratî û aştiya wan çawa berdewame yên di 1071 da vê peyamankê tên dayîn ku li ser axa vê derê jî hatiye nivîsandin dibe 1071 ji wê ji derbas dibe 1071 li vê derê tên nîşandan ku hesabên em bibêjin yanî pêşerojên nîşandekê ku Tirkiye her timiyê li ser pîxovê û her tim jî wek mîna vê dîroka îro yê her tim jî bi qewet bê.

0: DAEŞ'in kanlı ve kalleş yüzünü çok iyi bilen bir ülkeyiz. Fırat Kalkanı harekatıyla bu örgüte en ağır darbeyi biz vurduk.
1: DAEŞ li Bakurê Sûriyeyê herêmeke fireh kontrol dikir û carcaran berê xwe da sînorê Tirkiyeyê. Tehdît hema li aliyê din ê sînor bû. Tirkiye ji bo ewlehiya xwe pêk bîne û DAEŞ-ê tune bike, di 24 tebeqa 2016 dest bi operasyoneke mezin kir. Navê wê operasyonê jî Mertala Feratî bû. Kozik û çeperên DAEŞ-ê bi roketavêjên pirlûle û obûsên firtoneyê hatin lêdan. Hêzên asîmanî jî ji hewayê li hedefan dan. Paşê jî leşker ji sînor derbas bûn. Leşkerên Tirkiyeyê bi artêşa neteweyiya Sûriyeyê re ber bi Cerablûsê ve çû. Xetên parastinî yên DAEŞ-ê yek û hatin imha kirin. Cerablûs di demeke kurtê ji rêxistina terorî paqij bû. Bi vî awayî hedefa ewil a Mertala Feratî pêk hat. Operasyona ku ji Cerablûsê dest pê kir li xeta Ezedû Çobanbeyê berfireh bû. Paşê jî herêma dabîkê ji terorê hat paqij kirin. Di 24 sivada 2017 de jî Elbab hat kontrol kirin. Bi paroloya tunekirina terorê, li Bakurê Sûriyeyê operasyona Mertala Feratî bi serkeftî hat darxistin û ji Cerablûsê xeta Ezezê li herêmeke berfireh dîsa îstîklal û aramî çêbû. Operasyon 216 rojan dewam kir. Di operasyonê de 243 deverên mezkûn û qadeke 2015 kilometre çarçekî ji DAEŞ-ê hat paqij kirin. Zêdetirî 3000 terorîst hatin bêtesîr kirin. 21000 hedefên rêxistina terorî jî hatin imha kirin. Sûriyeyên ku ji ber gef û zextên rêxistina terorî DAEŞ-ê ji mal û milkê xwe bibûn dîsa vegeriyan herêmê. Ji bo herêma ku ji terorê hat paqij kirin ji luvê were ava kirin, xebat hatin kirin. Li herêmê xizmetên dewletî yên kamûyê dîsa hatin destpê kirin. Ji Cerablûsê heta Elbabê, sînorê Tirkiyeyê ji gef û tehdîdên DAEŞ-ê xelas bû. Li herêmê ku ji terorê hatin paqij kirin, ewlehî çêbû û bi 100000 Sûriyeyên penaber dîsa vegeriyan ser mal û milkên xwe.
2: Serok Komar Recep Tayyip Erdoğan jî li ser dehemîn salvegera operasyona Mertala Feratî peyamek weşand. Erdoğan got: Ez şehîdên me bi rehmet, gaziyê me yên qehreman jî bi minnetdarî bibirtînim. Serok Komar Erdoğan peyama xwe li ser hesabê xwe yê En Sosyalî par vekir û got: Artêşa qehremana Tirkiyeyê di hereketa Mertala Feratî de hêza xwe nîşanî hemû dinyayê da. Serok Komar Erdoğan got: Li herêmê ji terör, pevçûn û bêîstiqrariyê re tehemûla me tune û em bê nîşanî hemû dost û neyarên xwe jî didin. Erdoğan di mesaja xwe de got: Bi salvegera hereketa Mertala Feratî de ez şehîdên me bi rehmet, gaziyê me yên qehreman jî bi şikran bibirtînim. Serok Komar Recep Tayyip Erdoğan diplomasiya xwe didomîne. Serok Komar Erdoğan bi telefonê li gel Serok Wezîrê Litvanyayê Mindaugas Sinkevičius û Serok Dewletê Brezîlyayê Lula da Silva peyvî. Serokatiya ragihandinê hûrgiliyên axaftinan weşandin. Serok Komar Erdoğan ji Serok Dewletê Brezîlyayê Lula da Silva re got ku em memnûnin ku têkiliyên Tirkiye û Brezîlyayê her roj bêhtir bi pêş bikevin. Erdoğan bi Serok Wezîrê Litvanyayê Sinkevičius re li ser hevkariya navbera her du dewletan de xeber da û got: Tirkiye dixwaze şerê Rûsya û Ukraynayê bi temamî biqede. Serokatiya ragihandinê hûrgiliyên axaftinan bi vî awayî par vekirin. Amerika ve kirdariye nû li ser İranê bike le gelo li İranê rewş çiye nûnerê TRT İranê Harun Aykaç ve hûrgiliyên dawîş mere rakine.
3: Rageşiya nav Amerika û İranê berdewam dike. 19 tebaqê da serrokê Amerîkayê Trump di daxuyaniya xwe da got: Em ê di warê aboriyê da zextekî wer mezin bidin ser İranê heta niha nehatiye dîtin. Duvarê din da jî dîsa Wezîrê Darayî ê Amerîkayê Scott Bessent jî dîsa daxuyaniya xwe da got: Pêwîst e ku em zor û zextî Hatta ne hatiye dittin, emi bidin ser İran'ı, İran bu avayı verer rey. Liber uji arast, İrancı berteki hun nişanda. İro de civina çapameniye da, berdevki vezaret da karin derve, İsmail Bekayi İran'ı, go Amerika divan karin zor zekteyin, ambargoyin duyemin da, gelidin, velat edin ji mecburdike ve mecburiyet ne insaniye ne ji hukukiye ko peyviste ku Amerika rez bigre le ser hukuka nav netevi. Duvar edin da ji serroki medisa İran'ı kalibaf ko peyviste ku em le hemberi Amerika'yı bisekinin ve cirani hurra rekeftinin baş çekin heke lazım be emperi Amerika dolar ji bikar neynin. Duvakidin naha li İran'ı serleşkeri Pakistan'ı Asim Münir heye o birayedarin İran'ı lise ver mesele guftugo dikin. Rayedarin Pakistan'ı gotin Münir jiboku embejin aloziya naha dınav Amerika u İran'ı da heye bira ev kim bebe jibovi lüve dereye. Duvar edinde ji iro de ji İsmail Bekayi hat persin gotin gelo ev rekeftina Mekke'yi le duji İran'ı go ezver na fikrim dibe kutuştaki vertin ne ev jibo evlehiya mintiqayı hatine bahev Türkiye, Pakistan, Suudi Arabistan hem Müslümanın hem cirani mene hele em bibinin navbeyna Amerika u İran'ı da ev hadisette çi

0: Tê em ê bihevra bibînin niha em dîsa li navenda nûçeyanin.
1: Berdevke Ofîsa Koordinasyona Karên Însanî a Netewên Yekbû eşkere kir ku İsrail her roj êrişî Gazeyê dike. Berdev got mirov di rewşeke wisa de nekarî behsa agirbesteke tam bike. Raportörê taybetê Filistînê Netewên Yekbûyî Frances Albanese jî eşkere kir ku ji destpêka agirbestê û vir ve 1300 Filistînî hatin qetil kirin. İsraîla qatîl naxwaze ku kes behsa qetliyamên wê bike. Du parlamenterên Swêdên Parlamentoya Ewropayê li ser pirkirina İsraîlê ya li Gazeyê axivî bûn. İsraîlê ji bo wan her du parlamenteran qedexeya têketina welêtanî.
2: İsraîla qatîl qetliyama li şerîda Gazeyê didomîne. İsraîla xwîn rij li bajarê Deir el-Belahê êrişî konê Filistînyan kir. Di êrişî de tevî zarokekî 4 salî di kesa jiyana xwe ji dest da. 7 kes jî birîndar bûn. Raportora taybet a Filistînî ya Netewên Yekbûyî Francesca Albanese jî eşkere kir ku ji dehê cotmaha de 1025 û vir ve 1300 Filistînî hatine qetil kirin. Berdevke Ofîsa Koordinasyona Karên Însanî ya Netewên Yekbûyî Yens Learg jî destîşan kir ku rewşa li Gazeyê wekî agirbest nayê qebûl kirin.
3: Li gorî xeberên ku ji me re tên, her roj êrişên asîmanî tên kirin. Bombe tên barandin, bi çeka mirov tên kuştin û birîndar kirin. Ji ber vê yekê jî rewşa niha ne agirbesteke tam e.
1: Em niha li ser qetilkirina Filistînyan diaxivin. Li gor min ev rûdanên niha wê bikevin nav rûpelên dîrokê.
2: İsrail dixwaze kesên ku li dijî komkujiya wî ya li Gazeyê derdikevin bêdeng bike. Parlamenterên Swîdî yên li Parlamentoya Ewropayê Hanna Gedîn, Oyonas Hostet gotibûn İsrail Gazeyê qetliyam kir. Ji ber vê yekê İsrail ji bo her du parlamenteran têketina welêt qedexe kir. Zilma İsraîlê ya li şerîyaya Rojava jî dewam dike. İsraîliyên dagirker agirberdan malê û fabrîkayeke Filistînyan. Hêzên İsraîlê jî li nêzî Nablûsê jî zarokekî 4 salî qetil kirin.
1: Rojnameya İsrailî Hartzê Netanyahu'yê kujer rexnekir hat diyarkirin ku Netanyahu bi êrişên dawiyên li ser bakurê Sûriyê welatê xwe û Tirkiyê tîne hemberî hev.
3: Balkîşan li ser êrişên Tel Avivê yên li Sûriyê daxuyaniyên derbarê Tirkiyê de hatin rexnekirin. Hat diyarkirin Netanyahu welatê xwe û Tirkiyê tîne hemberî hev. Di nivîsa editoryal ya Haretê de Balkîşan li ser beriya hilbijartinê gotinên siyasî yên li dijî Tirkiyeyê. Hat diyarkirin ku Netanyahu wê êrişên xwe li ser Gaza û Lubnanê zêde bike û berê xwe bide Sûriyê. Di nivîsê de cihdan gotinên nûnerê taybet yê Iraq û Sûriyê û balyozê Enqereyê Amerîkayê Tom Barak. Barak gotibû İsrail beriya hilbijartinê dermantiqî hereket dike. Hat diyarkirin ku Tirkiye endamên NATO-yê ye û mitefîkê Amerîkayê ye. Di nivîsê de hat gotin encamên gengeşiya Rêveberiya Tel Aviv ya bi Tirkiyê re dê giranbin. Hat ragihandin civaka navnetewayî dixwaze li Sûriyeyê istîkrar pêk bîne, lê İsrail di vê heyamê de êrişên xwe zêde dike. Di heyama Netanyahu de têgehên diplomasî û ewlehiyên herêmî bêwate bûne. Hat diyarkirin Rêveberiya Tel Avivê di serî de Amerîka hemû aktorên li herêmê ji xwe dûr dixe.
1: Mele îşev şeva xêr û bereketê ye. Îşev mevluda pêxemberê me yê dawî Hezretî Muhemmede wê werê îdrak kirin divê şevê de. Divê şevê de wê li hemû mizgeftan da'a bên kirin û mevlûd bên xwend.
3: Mevlûd tê maneya cih û dema çêbûna pêxemberê dawî Hezretî Muhemmed. Di ser xwedîdana pêxemberê axirzaman re 1501 sal derbas bûn.
4: Mevlud malum kelimeki bi zamanı Arabiye bi mana çebuna vaktu u mekan zamanı peygamber aleyhissalatu vesselam mana mevlud eji yani çebuna peygamberi aleyhissalatu vesselam pişti vefata wi musulman li çar tarafı dünya e teşrifawi li dünya e dinin bira xo u merasima çedikin
3: Her sal de hefteya xwedîdana pêxember de li hemû mizgeftan da'a tê kirin, ilahî û mewlûd tên xwendin.
4: Merasîma da Qur'an yani kelamê Xwedê tê te xwendin,

0: û bira mewlûda bixwînin û bira dua bikin û bira exlaqê xwe bikin wek exlaqê pêxember aleyhissalatu vesselam.
1: Dil hemû mizgeftan bi temaya ehlaqê xweş ê pêxember îşev qendîla mewlûdê bê îdrakirin.
2: Mele ev şeba bimbarek helbet ve li ser ekranên TRT Kurdiye jî bawayekî zindî bê weşandin. Bernameya taybet a şeba mevlûdê ve ji mizgeftan mezin a Bingöl'e bekirin. Bername ve îşev di saat nihan de bawayekî zindî li ser ekranên TRT Kurdiye bê. Em ê jî bi nûçeyê xwe dî berdewam bikin.

0: Di dozarxistina Sûca Aziz İhsan Aktaş'ta heft juan şaredar di sat kesten darizandin. Mehkeme di dozê de biryara xwe da Aziz İhsan Aktaş di Sûcê avakirina rêxistinê beraat kir. Di dozarxistina Sûca Aziz İhsan Aktaş'ta rûniştina şestemîn hat li darxistin. Doza kulî yekemîn dadgeha cezayê giran tê dîtin heyeta mehkemeyê biryara xwe da. Di dozê de 5 ciwan girtî, 200 bersûd cara dawî xwe parastin. Piştî gotinên xwe yên dawî kirin mehkemeyê biryara xwe da. Mehkemeyê ji bo avakirina rêxistinê berat Aziz İhsan berata wî da. Belen berdewam dikin, li şeş bajaran li dijî rêxistina Sûca Kuytulu yan operasyon hatin kirin û 5 gumanbar hatin girtin. Navenda operasyonu edene bûn, di navgirtî yan Dal Parslan Kuytulu xanim avî Semra Kuytulu jî hene. Hat tespit kirin tekiliya hin girtiyan bi FETÖ rejî heye.
1: Ravandina mirovan, işkence, lêdan û deste serkirin, gefxwarin û tehsîlkirina çekû senedan, istismara dînî, rêxistina Sûc a Kuytuliyan operasyoneke hat rûxandin. Gumanbarên ku operasyonên hevdem hatin binçavkirin, piçî lêpirsînal ewlekariyê sewqî dadgehê hatin kirin. Serkeşî rêxistinê Alparslan Kuytul û xanima wî Semra Kuytul jî di nav de 35 gumanbar hatin girtin. Ji bo 18 gumanbaran biryara kontrola hedî hat dayîn. Sê kes jî li dozgeriyê hatin berdan. Lêpirsîn bi giliyên li ser cîmêrê dest pê kir. 6000 îxbarên li dijî rêxistina Sûc a Kuytuliyan hatin nirxandin. Li ser şaxa malî û rêxistinê jî lêkolîn hatin kirin. Hat tespît kirin hin gumanbarên ku hatine girtin bi FETÖ, DH û PKK re têkilî danîne. Hin gumanbarên ku di nav rêxistinê de wezîfeyên cuda kirine bi FETÖ re têkilî danîne. Neh kesan 28 caran bi 24 kesên ku ji ber FETÖ-yê hatine darizandin ketine têkiliyê.
0: Masake di çarçeveya lêpirsîna rêxistina Sûca Alîhan Kurîşte raporek amade kir. Di raporê de derbarê mal û milkên malbata Kurîşte agahiyên balkêş hene. Li gorî raporê çar kesên ji malbatê 1818 caran karûbarên tapûyê kirine. Her wiha di raporê de hat tespît kirin ku Alîhan Kurîş û birayê wî ji lûksê pir hez dikin.
2: Lijna Lekolinin Suce Mali di çarçofaya lepepsina rekhistina suç a Alihan Kurişte raporek amade kir. Ve rapore karubare mali yen rekhistine u malbata Kurişte erket meydane. Masake rapora kwaad bise tabağı da amade kir. Di rapore de cigayne Alihan Kurish li ser malu milke khanima wi, dev bav, khushku bira u dapira wi, u dev bav, khushku birayin khanima wi de lekolin hatin kirin. Di pergala tapu û kadastroyê de hat tespît kirin ku li ser navê çar kesên ji malbatê 1818 karûbarên tapûyê hatine kirin. Li gorî raporê dêya serkêşê rêxistinê Alîhan Kurîş 646 karên tapûyê kirine. Niha li ser navê dêya wî 138 xanî hene. Hat tespît kirin ku dapîra Kurîş 539 caran xanî kirîne û firotine. Di raporê de tê gotin ku li ser navê bavê wî 207, li ser navê xezûrê wî jî 426 karûbarên tapûyê hene. Xanima wî Seda Kurîş û birayê wî Hilmî Tûna Kurîş dema dixwestin firar bikin erebaya wan Mehmet Özmen de ajot. Ji ber endamtiya FETÖ û gelek sûcên din sabiqeya Mehmet Özmen heye. Özmen di 5 îlona 2023-an de 2.500.000 lîre pereşandiye Seda Kurîşê. Ha tespit kurun ku Seda Kurîşê bi wî pereyî heman rojê çûye ji xwe re erebeyê kiriye. Di raporê de hat gotin, divê têkiliya ticarî û hukûkî ya dinabera wan her du kesan de were eşkere kirin.

0: raporê de hat tespîtkirin ku malbata Kurîşan ji luksê hez dike. Hat yarkirin Alihan Kurîşê 46 salî ji 25 saliyê xwe wişûnde 3 salan erebeke lüks bikaraniye. Hat tespîtkirin ku ew û birayê wî Hilmî Tuna Kurîş xwediyê hespên bezêne.
1: Likaya Pınaradi Arbekri Agir bi plazayka 12 qatî ket Agir bi müdaxale Agir kujan hat ve mirandin 5 kesin kujber duxanî bi jehrî ketin rakirin nexweşxaneyê rewşan nexweşan negirane.
2: Agir di demeke Kürt de gurbû. Tîmên Agirkujiyê ji bo vemirandinê bênaber xebitîn. Likaya Pınara Diyarbekirê Agir bi plazayeke 12 qatî ket. Piştî îxbarê gelek Agirkuj, polîs û xebatkarên tendurîstiyê hatin şandin cihê bûyerê. Heş kesên di avahiyê de bi awayekî evli hatin derxistin. Agir di demeke Kürt de gurbû. O tîmên Agirkujiyê hewldan ku Agir vemirînin. Piştî 2 saetan Agir hat tefandin.
3: 5 tane vatandaşımız.
4: 5 welatiye mecber şevatı birindar bun. Juan 3 kez Agirkuj, 2 kez şeynin avahiye bun. Birina 2 kesi granine, jiber dumane bi jahriketine, kode şifaya bedene hoşinme.
2: Cibu tespit kirna sedama şevatı xabat hat tespit kirin.
1: Lema Maka Ankara'ya Agri Kugurt Qada Daran bi müdaxale eki band 8 saatan da hat ve mirandin. Xabatin li devere ağası bi 47 ve sayet 148 personelen hatin girin. Derbari şevat ede lepirsin hat destek girin. De çarçıvaya lepirsin ede kesek hat bin çakır.
2: Li Tağa Başakı Yama Maka Ankara'yı Dani Evari, Agri Gürt Qada Daran, Alseriya Tırma Hüseyin Gazi. Jiberku bazı edebu, Agir di demeke Kürt'te belav bu. Pişti demeke ekibin Agir Kuci, o daristanan çuncihin bu yeri, helem ciheke asi bu. Jiberveji müdahale zor o zahmet bu. Ligel 47 vesait, o sedu 48 personelan 20 tanker, o çar makine inkar, inşaredar yeji pişkiridan xabatin ve mirandini. Ekiban li devera asi tekoşineke mezinda, şevat da 8 saatan da hat ve mirandin. Derbari bu yeri de li pırsin hat fekrin. Vadiye Ankara'yı eşkere kırkul kesek jber suçu darxısına agir hatiye bin çavkirin.
1: Ledene dema dimeşi otomobil ekli Yaşar Akdoğan kalibi kalemeri heşte üstse sali birindar bu. Şüferi otomobili vaki kutu düşüne bu bu ve sayıda hua ajut uçum geliya kazayıcı ketber kameraya evlehiye.
2: Li ser rê li kalemêrekî qelibî. Şofêr wekî ku tiştek nebûbe li rêya xwe domand. Ev qeza li Edenê çêbû. Qezaya ku kete ber kameraya ewlehiyê jî li navçeya Qozanê qewimî. Otomobîlek li Yaşar Akdoğanê 83 salî qelibî. Şofêrê ku kêriyek sekinî paşî wekî ku tiştek nebûbe li rêya xwe domand. Akdoğan piştî qezayê çû mala xwe. Lêbelê ji ber êş û jana canê xwe çû nexweşxaneyê. Hat tespîtkirin ku lingê kalemêrê reben şikestiye.
3: Kaza olacak bilirdi.
4: Ev der neciye kaza kırne bu. Levra ravastika hamını besin şaradariye bu. Ez ketim hündür, ez ejici der ketema. Arabaya kuş paş ve dahat limi kalibi.
2: Yaşar Akdoğan'ı küçük karakoli o bu gilidar. Duhaz eşiferi firar ve ceza kiren.
1: Encamin tercihen ye kese diyar bun, 700-1854 kes li zanungan bici bun. Naha duara qaydan zanunganu pevajua bici kirna cihen valeye, şubo ve pevajua qaydan dest bekir, qaydan elektronik ve hata 26 tabağı, yen li kampus anji ve hata 28 tabağı devam bikir.
2: Pişti diyar kirna encamin bici kirni pevajua qaydancı dest bekir. İsal 73,854 kez rızanengahı mücih bun. Qeydin elektronik ve hatta 26 tebağı devam bikin. Qeydin rubru yenili kampus anji ve hatta 28 tebağı devam bikin. Namzedin ku haqi qeydi qazanç kirin, divi belgeyin xoy tamam bikin. Odun avdaman qeydan de serin rızanengahin xoy bidin. Namzedin ku duvaqtı xoy da qeydin xoy nekinji, evlaqin xoy tamam nekin ve mafi xoy unda bikin. Jibo qeydên elektronik namzed ve ligori daxuyaniyên zanîngeha tev bigerin. Ligori belgeyên hewce û tarîxê wê karê qeydên bên kirin.
1: Tugvayê li Maraşê ji bo xilasbûna dibistanên havînê şahiyek li darxist, zarok li gel malbatên xwe hatin merasîmê û zarokan di şahiyê de bi têra dilê xwe kêf kirin, rêvebirên Tugvayê diyar kirin ku dê salên pêş me jî dibistanên havînê saz bikin û gotin armanca me ew e ku ciwanên xwedî tirs û xwedî ehlaq bidijîn.
4: Li gel malbatê xwe hatin, ji bo wan lîstikên cur bi cur hatin saz kirin, bi têra dilê xwe kêf kirin. Tugvayê li Meraşê ji bo xilasbûna dibistanên havînê şahiyek li darxist. Zarok li gel malbatê xwe hatin merasîmê û zarokan di şahiyê de bi têra dilê xwe kêf kirin. Tugvayê îsal li çar aliyên welêt dibistanên havînê saz kirin. Rêvebirên Tugvayê diyar kirin ku dê salên pêş me jî dibistanên havînê saz bikin û gotin armanca me ew e ku ciwanên xwedî tirs û xwedî ehlaq bigihîjin.
1: Li Bilîsê kalderaya Çiyayê Nemrûdek ji cihên herî xweş ên geşt û gerê. Ji bo xweza û ava wê her sal bi hezaran turîst xweza hêz tên serdana vê derê. Xweza hêz ji bo balî bikişînin ser parasîna gola kretera Nemrûdê, çalekiyên kano û supêl darxist.
4: Bi xwezaya xwe ya xweş, bi cihên xweşekî ên geşt û geriyê, bi germavên xwe û bi rengê ava xwe li dinyayê navdar e. Kaldereya Nemrûdê ya Bilîsê bi biryara Serokkomar Erdogan bû parka Neteweyî. Kluba Nemrûd Jeopark Sporê jî li ser vê li gola ku 2205 metre bilind e çalakiya sporê li darxist.
2: Ez ji hêzoya Batmanê hatim vêderê. Belvêderê spora kano û supê kir. Berê jî ez ji bo çalakiya me jî hatibûm Nemrûdê. Ol kalderayê geriyabûm. Li ser vê golê cara ewil min sûb kir. Gelek xweş bû.
4: Deh sporvan û xwezahez ji bo balê bikişin ser delaliya kaldera Nemrûdê nêzî 2 saetan spora kanoyê û sûb kirin. Sporvanan goz bu kaldere Nemrûdê bûye parka Neteweyî ew kê xweşin. Xweza hez dibêjin ku divê ev cihê bêhempa were parastin û bigihîje nifşên nû.
2: Îro nêzî deh heval em ji bo çalakiya sûb û kanoyê hatin vêderê. Em dixwazin ku xweşikiya vêderî nîşanî we bidin. Divê ev xwezaya delal were parastin. Hefteya borî birê Serokkomarê me vêderî wek parka Neteweyî îlan kir. Ji bo vê jî em gelek kêf xweş in.
4: Sporvanên jê û sporê yên Bilîsê dixwazin ku ev herêma delal tevlî lîsteya emîrateyên dinyayê ya UNESCO-yê bibe. Dibêjin ku bi dewlemendiya xwezaya xwe dibe ku zêdetir ziyaretvan bên herêmê. Sporvanên ku ji bajar û navçeyên cuda hatin gola Nemrûdê bi dilê xwe wêne kişandin.
1: Li Kastamoniyê agir bi balotên kamyonê ket, şifêr berî kamyona xwe da cobarî û agir ve mirand li Eyyûbiya Rihayê lûleya ava baxwarinê teqiya. Herdar bu gol li Samsunê de operasyon alî dişî Tiryakê de 2 kes hatin binçav kirin. Niha jî dirêzê de çend kurtên û çend jiwêl tên ser ekranê.
2: Li cîdeya Kastamoniyê dirêde agir girt balotên kamyonekê. Şiferên ku heman alî ve diçûn bi kornayên xwe şiferê kamyonê hişyar kirin. Acokarî ku rewş ferq kir, belê wesayeta xwe da cobara li kêleka rê û agir ve miran. Li Kercûsa Batmanê çêlekek ji werîsê xwe filîtî û belê xwe da çolî. Welatiyên herêmê ji bo girtina çêlekê seferber bûn. Lê di dema zeftkirinê de tirs û xofeke mezin çêbû. Li Eyyûbiya Rihayê lûleya ava bixwarinê teqiya. Küçe û kolan û hin mal dibin avê deman. Ekîbên ku hatin herêmê ji bo tamîra lûleyê û tehliyekirina avê dest bi xebatan kirin. Li Samsunê polîsan li ser gumanê wesayetek sekinand. Di kontrola wesayetê de kîloyek 900 gram tiryak hat dîtin. Di kes hat binçav kirin.
1: Li Mersînê ji malekê bêhneke pîs hat, cîranên kuşvê aciz bûn tablê gilî kirin. Hat gotin ku sedema bêhna pîs ji ber mala bermayane lê rastî gelekî cuda bû.
4: Hat gotin ku mal bi çop û bermayan tijî bûye.
0: لخانی کو بهنا پیس جه ده هات به پسیکان تیجی بو. ده کنترولان ده دیار بو کو ده ماله ده ست پسیک هنه. او بویره عجب لینی شهیره مرسین قومی. لطاقه کجا ویلیتی جماله که بهنه که پیس بلا بو. تاخین کش بهنه آجز بون گلیه روشه کرن. اکیبن اولکاری تندرستی و شهرداری چون ماله او راست وان دیمن عجب هاتن. اکیب به ماسک انکتن هندره ماله. تسبیر کرن که سدما بهنه که بلافده به نچوپه. ده کنترول نج آدین ماله ست پسیک درکتن. دیار بو که پسیک ده شرط و مرجن خراب ده دیجین. اکیبان تاول خبردان بیتار و مدوریه پاراسن خوزده و پارکه نتوهی. پسیک لناوانه لنهرین و رهابلیتاسیون حیوانان آشراداریه حاتم بیجی کرن.
1: لسرته بزن آکو کتب و چالک کور حد درخستن لعدنه گوگرژین آکو دبانی آواهیه که ده آسیم آبوهات خلاص کرن نبای برده روویین کلو چولتر جخور هیلین چه گربون حاتم قید کرن نها نوچین جوالیت ببین سر اکران.
4: لسرته بزن کت چالک کور خودیه بزنه نکار بو بزنه درخو و آلی کاری خواست. تیمن لگرونو خلاص کردن یعنی آفاده بزن آکو کتب و 30 متر کرایی بو اری درخستن. لیوره ایره ادنه جبان آواهیه که دنگ گوگرژین اندهات. ولاتیان بانگ تیمن آگرکوژیه کر. گوگرژین جعالی تیمن آگرکوژیه و حد درخستن و تداوی کرن. لبای بورتی روویان لچولتر جخور هلینک چه کرن. او دی منی وانی لخوزایی کتن بر کامرایی او دمی خوشین سی روویان به کامرایی حد قید کرن. لید رجبر هوایا گرم تشکا جوجیان تیبو بو و زاروکگی آو دا جوجی. جوجی آو وخوار او کزا بخوا هینک کر. پشت به آلیکاریا زاروک جوجی جناف بحچه مالی درکت اوونده بو.
1: نسلیم قرسی دناب زویان ده هره مکوک دارستانه هیه 57 سال بری سازیاری هسینه جبو که برف زراره نده خطا ترینه افدار چانده بون ایرو هر دو آدین خطا ترینه جی بداران گردیه.

0: Vek vahaye ke li çolê bitine serê xwe ye. Her der zere li ev der keske. Li Selim Aqersê, 57 sal berê li her du aliyê xeta trênê ya istasyona Benlî Ahmed dar hatibûn çandin. Armanc, parastina xeta trênê ji berfa zêde ya Qersê bû. Îro ev der wek daristanê ye. Xeta trênê di nav daran de winda bûye. Piştî ku giyayê zeviyên li derdorê hat çînîn, ev dîmenên bêhempa derketin.
1: Li gelek deverên welêt heyama çinîna cew û genim qediya. Lêbelê li Qamuşana Qersê heyama çinîna cew û genim hêjî nû dest pê kir. Cotkar ji ber barana zêde ji rekolteya îsal ji gelekî hêvîdarin.

0: Bi bilindahiya 2500 metreyi ve Qamuşana Qersê cêherî bilind yê cotkariyê ye. Li gelek deverên welêt heyama Çinîna Cew genim qediya lêbelê li Qamuşanê hêj nû dest pê kir. Îsal ji ber barana zêde û zivistana dirêj dov dereng hat reşandin. Ji ber vê yekê Çinînê jî dereng dest pê kir. Rêvebirên bajêr û cotkar ji rekolteya îsal hêvîdarin.
1: 2026 sezonu Allah'ın izniyle başlamış bulunmaktayız.
2: Bi izna xwedê medest bi sezona sala 2026 an kir. Îsal li gor salên berê rekolteya gıha ji sedî şêst heftê zêde bû. Meniha jî dest bi Çinîna Cehu genim kir. Îsal baran zêde barî. Herkes ji halê xwe memnûn e. İnşallah wê bibe sezoneke bi bereket.
0: Hin cotkar bi bîçeran, hinek jî bi derfet û rêbazên berê Cehu genimê xwe diçînin.
3: Merhem hatin davya bültena xwe li em careke dî bibîr bixin îşev di saet nehan de li ser ekranên TRT Kurdiye ve ji Bingöl'e bawayekî zindî şeva mevlûdê were ser ekranê ji mizgefta mezin ya Bingöl'e ve li wê derê were îdrak kirin careke dî em bêjin qendîla we pîroz ve mubarek bê rojava xweş bimîne sibe heman saetê de ez ê li bir bimêvar baş.

min û te pir heşev dikiyar Ez bûm vefasız ê min seba te şer dikir Manayê bîra te min û te bû hew di çi dikir Navê te eşqa te sewda te neva dilê min da Çi kesê nedkarî min û te hew dibike Wadê mala bêbexta fesada neyara xirab Ez giryabam hesrê çavê min ji bûna te bûn Ez nalîvam nalîna min seva eşqa te bûn Ez bimirim ez ê bûna eşqa te bimirim Cekawere ببینه حال من

Lele yare, lele yare, tu ji min dûr neçe. Ew çend sal e ez di bendah te me li welatê xerîbiyê. Êşke tîcanê min, ez ji derd û kula dinalim. Hor sipî bû, emir çû, zû were yara min, zû were.